Dancing Shadows від Schnapps втратили майже 10 позицій. Ще минулого тижня здавалося, що перебуваючи вже на 11-му місці, лишилося зовсім трошки до мрієного музичного Олімпу. Але, на жаль, ні. Фортуна не осяяла танцюючі тіні своєю посмішкою і, відповідно, за краще місце під сонцем ця композиція ще мусить поборотися. А попереду на 19-й сходинці розташувалася ще одна пісня Олени Омаргалієвої, яка перескочила за тиждень з номеру 25 на 19. Тож, до вашої уваги, Фанат та його Альона Омаргалієва.

Альона Маргалієва з піснею «Фанат» подолала 6 сходинок протягом цього тижня. І, схоже, має наміри не зупинятися на цьому результаті. На 18-й сходинці закріпився Дем'ян Давід з синглом «Next Summer». Наступні артисти – це потужний вибух цього тижня. Настя Балох та Діма Прокопов. Шаленію.

шаленів від Насті Балох та Діми Прокопова. Дебют цього тижня і одразу 17-те місце. Безсумнівно, цей дует може суттєво перетасувати карти в нашій музичній колоді. А далі зустрічаємо ще одного щасливчика, який покращив свої позиції у порівнянні до своєї минулотижневої геолокації на просторах нашого радіочарту. Володимир Дантес перестрибнув з позначки 20 на 16. І в цьому йому допомогли його лайки. Слухаємо цю романтичну композицію. Якщо б

0: на душі лайки. Лайтю рвуться ланцюги.
1: Володимир Дантес та лайки. 19 сходинка радіочарту ТОП-40. Пауза і за лічені хвилини повернемося до рейтингу.

Тіна Кароль, її здатись ти завжди встигнеш, перетнула екватор другої десятки і на повній швидкості далі мчить до поставленої мети. 14-та сходинка радіочарту за Тейлор Свіфт і піснею «The Fate of Ophelia». 13-тим йде Артем Поваров з 8-м дивом. Не дивуйтеся, знову Тіні Кароль, але вже з Заданом і собаками та піснею «Ніч». 12-й щабель чарту.

Злото огневіща і королева драми і досі зберігає гарні позиції. 27-ма сходинка минулого тижня і вже 11-та на цьому. Ця композиція і надалі на дистанції. На дистанції, де можна зустріти і радість від перемоги, і сльози від Макса Барських.

Мамаріка полюбила. Пісня стабільно тримає місця в першій десятці і, схоже, не збирається покидати її. Іншими словами, полюбила Мамаріка бути в десятці найкращих. Восьмої йде пісня «Ordinary» від Алекса Ворена. Сьома сходинка належить Шекспіру від Віталія Козловського. Слухаємо.

0: 9 тижнів поспіль у радіочарті Віталій Козловський та його Шекспір. Сьома сходинка – щасливий номер. Але існують і трошки щасливіші номери, хоча б на одну єдину одиночку. Шоста позиція і дебютант минулого тижня вже в десятці. Нікітін, ти поселилась у душі.
1: Я це

0: всього два тижні в радіочарті ТОП-40, а Нікітін вже впевнено себе почуває посеред досвідчених виконавців першої десятки. Пісня «Ти поселилась у душі» – зворушлива і прониклива балада про кохання. Тим часом щось замайоріло на музичному небосхилі. Не буду тримати вас у напрузі і одразу розвію цю інтригу, що зависла у повітрі. Надійшов час познайомити вас із гітом на обрій. Це «Бумбокс» – їхня композиція «Залишайся».
1: Гіт на обрій.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Boombox «Залишайся». Це був гід на обрій цього тижня. Далі перерва, після якої дізнаємося п'ятірку найротованіших. Радіо Чарт Топ 40.
1: Ви на хвилі Сяйво FM.
0: Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, в якому ми нарешті дісталися фінішнього відрізку. І тут відбулися деякі зміни у порівнянні з минулим тижнем. П'ятий щабель за Древом з Енкарапістою. Четвертим закоханий Макс Барських. А до трійки знову повертається Святослав Вакарчук і Шумеї з «Там, де немає людей». Пісня буквально на один тиждень вибула з лідерського заліку. І вже, як ми бачимо, знову на п'єдесталі. Тож, Святослав Вакарчук і Шумеї. «Там, де немає людей», третє місце.

там, де немає людей, Святослав Вакарчук і Шумей. 27 тижнів ця пісня залишається актуальною для слухачів України. Але цікава річ, що й досі третя сходинка є для твору найвищою. Не сумніваюся, що ми побачимо музикантів і на найвищих щаблях нашого радіочарту ТОП-40. А тепер ще один камбек. Альона Маргалєва повертає собі втрачену другу сходинку п'єдесталу з «Неп'яною закоханою».

0: «Не п'яна закохана» від Альони Омаргалієвої. Ця композиція теж належить до старожилів чарту, а саме 24 тижні серед 40 найкращих пісень України. Чимало тижнів, з яких на першому місці. Ну, а раз ми вже згадали про перше місце, то саме час оголосити лідера цього тижня. Це теж один з довгожителів музичного Олімпу і, власне, самого чарту. 23 тижні в ефірі, як і 7 днів тому, це гурт «Антитіла» та їхня композиція «Відколи».
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Антитіла і композиція «Відколи». Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Ну а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП 40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре.
1: Радіочарт ТОП 40.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво.

слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Карітас Коломия запустив благодійний аукціон зустрічей «Прихистки добра». Мета – зібрати кошти на реконструкцію системи опалення в будинку Милосердя Блаженного Миколая Чернецького, що у Ковалівці. Необхідна сума – 1 мільйон гривень. Деталі від директора Карітасу Коломия Сергія Трефіяка та учасника аукціону зустрічей бізнесмена Петра Тимківа.
1: Аукціон «Прихистки добра» ми робимо вперше, ми покликали багатьох цікавих різноманітних людей, котрі беруть участь в ньому, і кожен, чи коломиянин, чи з інших міст, може придбати можливість зустрічі з цікавою людиною, та? З дуже різними людьми. Робимо ми це для того, щоб підтримати наш будинок для літніх осіб в селі Кобилівка, а саме модернізація системи опалення в ньому. Чому воно для нас важливо? Та? Звичайно, це одна річ, це про віднаходження коштів для такої ініціативи нашої, тому що там дуже потрібна модернізація. Після цієї зими ми побачили цю проблему. А друга річ – це те, щоб люди, котрі живуть в громаді нашій, а взагалі наше суспільство більше спілкувалося. Воно, знаєте, я напевно, це навіть не одразу бачив, але насправді особисто для мене важливо, щоб люди могли через спілкування пізнавати один одного. Особливо цей тяжкий час, та? Могти поспілкуватися з єпископом сам на сам, за кавою чи з відомим митцем, потрапити.

0: для ремонту кухні. І це для нас всіх є такою можливістю зробити добрий вчинок, теж можливістю збагатитися особисто через зустріч з іншою особою. Ставки приймаються до 8 червня, 13:00 буде завершення нашого аукціону, та тому до того часу всіх запрошуємо приймати участь, але чим раніше, тим можна ту зустріч організувати, виграти за кращі кошти. Та, можливо, саме ваша ставка сьогодні спрацює. Але насправді, не жартуючи, та, звичайно, це про благодійність, як можливість, як в якийсь спосіб прилучитися до допомоги для будинку, а теж це про таке, власне, особисте зростання, та, про таку гарну зустріч з цікавою людиною, котра там люди з дуже з різними професіями, котрі є не тільки коломіяни з різних міст, для багатьох може бути можливість зустрітися з такою особою, таким гарним досвідом, життєвим досвідом, котрий запам'ятається.
1: Насправді є декілька причин. Перша, якщо там взяти з особистого, то в мене є тесть, він має зараз проблеми з пам'яттю, і я розумію, що було би класно, щоб було таке місце, умовно, як садочок для дорослих, де ти людину би міг привезти, і він би міг там розважатися, був би в оточенні тих людей, з ким би йому би було цікаво, йому би там увагу більше приділяли. І це перша причина. А друга причина – це я впевнений, що кожен, хто має можливість долучитися до якоїсь справи, він робить сильнішою громаду, і ми можемо разом робити якісь класні, круті речі. І по-третє, якщо вже прямо говорити за аукціон, як лоти, як спілкування, це також дає можливість поділитися своїми думками, почути думки іншої людини і таким чином стати багатшим на якісь ідеї, на якісь мрії. Я не знаю, я думаю, що я можу бути корисним перш за все в тому, що як створювати бізнеси, як можна в себе в компанії впроваджувати лін-підходи до ведення бізнесу. А також можу бути цікавим для спортсменів-початківців, тому що я займаюся бігом, ММА, мотоспортом, волейболом. Або просто поспілкуватися на будь-які теми, я думаю, що нам буде цікаво. І я буду старатися бути максимально корисним для людини, яка виграє мене. Так, друзі, отже, я запрошую всіх прийняти участь у цьому такому крутому заході благодійному. Дуже багато цікавих лотів є насправді. Я також змагаюся за деякі з цих лотів, тому що насправді цікаві і коломияни, і є гості нашого міста, митці, бізнесмени, блогери, артисти. Це я впевнений, що це дуже, дуже велика можливість для коломиян зустрітися з цими людьми. А це перше. І друге, долучитися до такої класної штуки, як допомогти з реконструкцією опалення в цьому геріатричному центрі.
2: До Коломиї вона приїхала в перші дні повномасштабного вторгнення. Вчителька з Лисичанська. Спершу волонтерила у центрі підтримки ВПО, а сьогодні працює заступницею директора ліцею номер 4. Тут Катерина Єлісєєва втілює ідеї та надихає учнів і колег. Чому називає себе внутрішньо подорожуючою? Слухайте далі.
3: Дуже так ріже слух, коли говорять ВПО, переселенці. Ми називаємо себе внутрішньо подорожуючими особами.
4: Війна змусила Катерину Єлісєєву залишити рідний дім на Луганщині, але не змогла забрати головного бажання бути корисною людям. Вчителька з Лисичанська у перші дні повномасштабного вторгнення приїхала до Коломиї. Та замість того, щоб шукати підтримки для себе, сама стала опорою для інших. Саме в 4-му ліцеї Коломиї тоді працював центр допомоги внутрішньо переміщеним. Сюди вчителька з Луганщини прийшла не просити підтримки, а допомагати таким, як вона, які втратили дім і звичне життя.
3: В Коломию я потрапила зі своєю родиною в 2022 році в березні, і тоді дізналися, що саме в 4-му ліцеї відбувається така собі невеличка реєстрація внутрішньо переміщених

0: осіб. І тоді саме я побачила, що тут дуже багато є людей, яким потрібна допомога, потребують уваги. Зрозуміла, що, мабуть, я потрібна тут. І тоді я звернулася до директора не за допомогою, а саме запропонувала свою допомогу. І, по суті, кожного дня приходила сюди, допомагала таким же самим, як і я, людям, які теж переселилися, не мали прихистку, не мали що вдягнути. Моє перше знайомство саме з ліцеєм було таким.
1: Одразу після початку повномасштабного вторгнення четвертий ліцей почав приймати внутрішньо переміщених осіб, де нещодавно навчалися учні, було застелено ліжка, десь на підлозі матраси. Катерина Єлісеєва, яка однією з перших прибула як внутрішньо переміщена особа до нашого міста, приходила, волонтерила, допомагала нам.
2: Допомога іншим поступово стала й початком нового професійного шляху. Активність, досвід та ідеї вчительки помітив директор ліцею і запропонував їй посаду заступниці директора. Сьогодні випускниця Луганського педагогічного університету імені Шевченка вже частина великої ліцейної родини. Каже, облаштовуючи свій новий кабінет, розмістила на стіні карту. І тут є дві особливі позначки.
0: Я пропрацювала в своєму закладі освіти в місті Лисичанськ 17 років. На жаль, не зберігся мій кабінет в Лисичанську, бо школа повністю зруйнована. Але моє серце залишилося там, і мені захотілося саме в цьому кабінеті мати карту нашої України і поставити дві такі точки. Де є серце і де я зараз. Бо серце моє, мабуть, не завжди лишиться там. Але тут і зараз працюю, і кожного ранку я йду, дивлюся і на свою Луганщину, і Коломию, яку я вже полюбила. І від того день стає кращим.
2: У Коломиї Катерина Єлісєєва успішно реалізовує власні освітні та творчі задуми, а колектив підтримує її ініціативи. Саме завдяки її сценарію четвертий ліцей здобув перемогу на обласному патріотичному конкурсі «Серцем єдиним ми – Україна» та виборов головну нагороду – відпочинок у Хорватії.
0: Коли писала цей сценарій, мабуть, він відрізнявся, наш виступ, від інших. Саме там була моя душа. Він навіть мав назву «Поїхати чи залишитися». Діти зрозуміли мене повністю. Тобто вони настільки переймалися моєю історією, бо я їм про це розповідала. Вони зіграли її саме так, як це мало би бути. Кожна репетиція – це і сльози щастя від того, які вони чудові, і розпачу, бо я це знову переживала. Але перемога дала наснагу рухатися далі і для дітей, бо ми дуже гарно відпочили в Хорватії. Це була наша нагорода. Ніколи не була за кордоном в своєму житті. Це було дуже чудово.
3: Поїздка в Хорватію була надзвичайно класна можливість відпочити.
4: Море було дуже класне і тепле. Ще мені запам'яталося, як ми співали українські пісні на березі моря.
5: Дай фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні розкажи.
2: Катерина Єлісєєва підсумовує, Коломийський ліцей номер 4 став важливою частиною життя, і вона дуже вдячна, що тут, у прикарпатському місті, її так тепло зустріли.
0: Тут люди, які прийняли мене, допомогли мені, і зараз активно зі мною співпрацюють. Я прокидаюсь кожного ранку, я знаю, що я потрібна тут дітям, вчителям, і від того мені краще, десь менше думок про якісь такі події, які відбувалися до цього. Мені інколи здається, що я тут дуже давно вже працюю.
2: І хоча серце Катерини Єлісєєвої назавжди залишилось у Лисичанську, Коломия стала місцем, де вдалося не лише почати спочатку, а й знову відчути підтримку, потрібність і силу рухатися далі.
6: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось, залишайтесь з нами.
7: Неймовірна Україна.
2: Вітаю, це неймовірна Україна. І сьогодні про річки Івано-Франківської області. Мене звати Марина Максим.
7: Неймовірна Україна.
2: Чого-чого, а річок в Карпатах не бракує. Для порівняння наводяться цікаві цифри. В Україні нараховується 73 тисячі річок. З них в українських Карпатах близько 28 тисяч.
7: Неймовірна Україна.
2: Проте річок протяжністю більше 10 кілометрів тут налічується лише близько 450. Відповідно, основна частина карпатських річок належить до категорії малих. Їх загальна протяжність становить 36 тисяч кілометрів.
7: Неймовірна Україна.
2: Річки Карпат мають гірський характер. Річки не

0: одноплавні, раніше по них сплавляли ліс, подекуди стихію експлуатували як безкоштовне джерело енергії, але загалом внаслідок низького рівня технологічного забезпечення краю люди дали річкам та потокам спокій.
1: Неймовірна Україна.
0: Найбільші ріки Прикарпаття – Дністер і Прут. Майже дві третини території області зрошуються водами басейну Дністра, і тільки південно-східна Україна належить до басейну Пруту. Довжина Дністра в межах Прикарпаття – 190 кілометрів. Другий річковий басейн належить Пруту, лівій притоці Дунаю, джерела ріки на північних схилах Чорногірського хребта. Довжина Пруту в межах області – близько 150 кілометрів. Найбільші притоки – Черемош, Рибниця і Пістенька.
1: Неймовірна Україна.
0: На жаль, часто паводки і селі мають катастрофічний характер. Вони завдають народному господарству великих матеріальних збитків, руйнують шосей, залізниці, зносять мости, змивають посіви, ґрунтові горизонти, заготовлений ліс, пошкоджують будинки, промислові сільськогосподарські споруди. При паводках дуже розмивається русло та береги річок. Безперервне переформування і блукання русел також завдають значної шкоди народному господарству. Для захисту берегів створюють укріплення.
1: Неймовірна Україна.
0: На цьому все. Дякую, що з нами.

0: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
1: Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моринці з Звенигородського повіту Київської губернії в родині Григорія і Катерини Шевченків, кріпаків багатого поміщика Енельгарда. Через 2 роки сім'я переїхала до сусіднього села Кирилівки. Пізніше поет називав своєю батьківщиною саме Кирилівку, оскільки там пройшло його дитинство.
0: Величні українці.
1: Батько Тарасів був хліборобом, стельмахував та чумакував, умів читати і писати. У 1822 році Тараса віддали в науку до кирилівського дяка Павла Рубана, де він навчився грамоти. Наступного року від важкої праці померла мати. Батько одружився вдруге з Терещенчихою, яка мала своїх 3 дітей. Тарас був змушений покинути навчання, щоб доглядати менших дітей. У родині точилися постійні сварки між батьком і мачухою та між дітьми.
0: Величні українці.
1: У 1825 році батько теж помер, і Тарас залишився сиротою. Перед смертю, за свідченням родичів, батько сказав синові Тарасу: «Із мого хазяйства нічого не треба. Він не буде аби яким чоловіком. З нього буде або щось дуже добре, або велике ледащо. Для нього моє наслідство або нічого не буде значити, або нічого не допоможе».
0: Величні українці.
1: Мачуха повернулася зі своїми дітьми у Моринці, а Тарас деякий час жив школярем-попихачем у дяка п'яниці Петра Бугорського, якого призначили замість попереднього учителя. Він часто бив хлопця і не стільки вчив, скільки примушував працювати на нього. Шевченко втік від Бугорського у село Лисянки до тамтешнього дяка маляра, бо мріяв вивчитись на художника. Талант до цього виду мистецтва прокинувся у Тараса дуже рано, але зміг протриматися у нового вчителя лише кілька днів. Той теж виявився жорстокою людиною.
0: Величні українці.
1: З елементарними прийомами малювання Шевченко ознайомився у малярів-живописців із села Стеблева Канівського повіту та села Тарасівка Звенигородського повіту. У 1827 році Шевченко повернувся в рідне село, пас чужі ягнята, але мрія стати художником його не полишала. У 1828 році 16-річного Шевченка взяли до панського двору Енельгарда у Вільшані. Відомо, що спочатку він був кухарчуком, а потім слугою-козачком у панських покоях.
0: Величні українці.
1: 6 грудня 1829 року, як згадував потім поет у своїй автобіографії, пан та пані увечері поїхали на дворянські зібрання, а він, коли в домі все стихло, узявся перемальовувати портрет козака Платова. Повернувшись, пан застав хлопця за цим заняттям і жорстоко покарав. Нібито від запаленої свічки могла спричинитися пожежа.
0: Величні українці.
1: Однак невдовзі Енельгард захотів мати свого власного художника, і коли у 1831 році переїхав до Петербурга, разом з іншою челяддю забрав і Тараса. У 1832 році пан віддав його на 4 роки у науку до живописця Ширяєва. Ця байдужа до долі хлопця людина звалювала на його плечі всю чорну роботу по майстерні. Хлопець сам у вільні години ходив до літнього саду, щоб з натури змалювати садові скульптури. За цією роботою улітку 1836 року його побачив земляк, художник Іван Сошенко. Ця зустріч стала переломною в подальшій долі Шевченка.
0: Величні українці.
1: Сошенко представив Тараса конференц-секретарю Академії мистецтв Григоровичу, художникам Олексію Венеціалову та Карлу Брюлову, поету Василю Жуковському та Євгенові Гребінці. Порадившись, вони вирішили викупити талановитого юнака із кріпацтва.
0: Величні українці.
1: 22 квітня 1838 року за величезні за тими мірками гроші, це 2500 рублів асигнаціями, одержаними від лотереї, на якій було розіграно портрет Василя Жуковського, роботи Карла Брюлова, Шевченко отримав волю. Він почав відвідувати класи Академії художества як вільний слухач. До 1844 року навчався під керівництвом Брюлова, користувався його багатою бібліотекою, деякий час навіть жив у нього на квартирі. За словами Шевченка, то була найсвітліша доба його життя, незабутні золоті дні.
0: Величні українці.
1: Саме тоді, коли Шевченко стверджувався як художник, він почав складати свої поезії. У 1840 році побачила світ перша збірка творів поета «Кобзар». Вона згодом принесла йому і всьому українському народові світову славу. Навесні 1845 року поет виїхав на Україну, де збирався постійно жити і працювати. У 1846 році, перебуваючи у Києві, вступив до таємного крила Мефодіївського товариства, яке ставило перед собою завдання – це ширити освіту серед українського народу шляхом закладання шкіл, видання науково-популярних та літературних книг, журналів, а також провадження наукових досліджень з української історії, мови, етнографії та фольклору.
0: Величні українці.
1: 5 квітня 1847 року 33-літній Шевченко за причетність до цього товариства був заарештований, і під час обшуку у нього знайшли рукопис поеми «Сон». Поета відправили до Петербурга, почалися допити і слідство. 30 травня царським урядом йому був оголошений вирок художника Шевченка за написання обурливих і надзвичайного ступеня зухвалих віршів направити рядовим до Оренбурзького окремого корпусу. Затверджуючи це рішення, цар Микола І власноручно збоку написав під найсуворіший нагляд із забороною писати та малювати. Це найбільше обурило поета, забрано найблагороднішу частину мого бідного існування, написав Шевченко у своєму щоденнику. Трибунал під головуванням самого сатани не міг би винести такого холодного нелюдського вироку.
0: Величні українці.
1: Позбавлений права творити, Шевченко, криючись, продовжував писати поетичні твори на клаптиках паперу і ховав їх за халявами власних чобіт. Вони склали знамениту малу книжку, прозваною «Захалявною книжечкою». З травня 1848 до вересня 1849 року Тарас Шевченко як художник перебував у складі експедиції Бутакова, яка мала завдання вивчити і науково описати Аральське море. Після завершення експедиції Шевченка залишили в Оренбурзі для закінчення художніх робіт.
0: Величні українці.
1: Але у Петербург полетів донос із за порушення царського наказу заборону писати та малювати. Шевченка було знову заарештовано і під конвоєм відправлено у віддалене Новопетровське укріплення, розташоване на півострові Мангишлак.
0: Величні українці.
1: То були найтяжчі 7 років Шевченкового заслання, період найбільшої ізольованості його від світу, коли обірвалися навіть зв'язки за допомогою листування із товаришами на волі.
0: Величні українці.
1: На початку 1857 року друзі поета домоглися царського розпорядження на його звільнення. Офіційного дозволу Шевченку довелося чекати до серпня. Повернення поета вітали всі прогресивні верстви Петербурга. Оповитий ореолом борця-мученика, він викликав особливо велике захоплення у молоді. 23 січня 1860 року вийшло нове видання «Кобзаря». Хоч і понівечене в окремих місцях царською цензурою, проте в цілому значно повніше, ніж «Кобзар» 1840 року.
0: Величні українці.
1: 4 вересня 1860 року Рада Академії мистецтв надала Шевченкові звання академіка-гравера. Поет багато працював, писав вірші, створював нові гравюри, видав і стежив за поширенням букваря своєї останньої книжки. Її було видано тиражем 10 тисяч примірників ціною 3 копійки кожну. Зібрані від продажу букваря кошти передавалися на користь недільних шкіл. Шевченко планував видання ще кількох підручників українською мовою, але цій мрії не судилось здійснитися. Арешти, переслідування, роки тяжкого заслання позначились на здоров'ї поета. 29 січня 1861 року в одному з листів на Україну він написав: «Так мені погано, що я ледве перо в руках держу».
0: Величні українці.
1: 10 березня життя Тараса Шевченка обірвалося. Він був похований на Смоленському кладовищі. Цитую: «Були в нас на Україні великі воїни, великі правителі, а ти став вище за всіх їх, і сім'я рідна в тебе найбільша. Зібралися до тебе усіх язиків люди, як діти до рідного батька». Так сказав, звертаючись до померлого поета, Пантелеймон Куліш. Через 2 місяці, виконуючи заповіт Шевченка, друзі перевезли його прах на Україну і 24 травня 1861 року поховали біля Канева на Чернечій, тепер Тарасовій горі.
0: Величні українці.

0: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
1: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
2: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
1: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
0: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
3: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
4: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
0: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
5: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя
0: і дарує подарунки своїм першим покупцям.
5: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
0: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201 Г.
3: Деталі на сайті «Менспростір».
6: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
7: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в «Панді».
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Новини на Радіо Сяєво у студії. Уляна Калин, вітаю вас, незламні українці. Польща отримала попередній дозвіл від Державного департаменту Сполучених Штатів Америки на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це повідомляє РМФ-24 з посиланням на заступника міністра оборони Польщі Цезарія Томчика. Як зазначає портал Defense24, зусилля для того, щоб Польща могла виробляти ракети до систем «Петріот», тривали вже давно. Вашингтон не надто охоче ділився такими унікальними технологіями, однак нині підхід може змінитися. Наразі виробництво ракет найновішої версії, яку за неофіційними даними Defense24 могла б виготовляти Польща, становить близько 700 одиниць на рік. США планують збільшити цей показник у 2000 наприкінці 2030 року. Канада уклала угоду про постачання Німеччині скрапленого природного газу з майбутнього термінала на Західному узбережжі. Про це повідомляє Bloomberg. Газ надходитиме з одного з проєктів, запропонованого експортному заводу вартістю понад 7 мільярдів доларів на північному заході Британської Колумбії поблизу узбережжя Аляски. Згідно з умовами, Німеччина погодиться купувати до 1 мільйона метричних тонн СПГ на рік у Канади. Угоду оголосить 27 травня міністр енергетики Канади Тім Ходжонс. Литва та Латвія відреагували на погрози Росії завдати масованого удару по Києву. У Вільнюсі та Ризі заявили, що не евакуйовуватимуть своїх представників зі столиці України. Відповідні заяви публікували МЗС Литви та Латвії у соцмережах. У МЗС Литви повідомили, що рішуче відкидають погрозу Росії завдати масованого удару по Києву та її повідомлення іноземцям покинути місто. Також країна вручила Росії протестну ноту, цитую: «Ми нікуди не йдемо і стоїмо пліч-о-пліч з Україною. Погроза застосувати силу є грубим порушенням статуту ООН», заявили в литовському зовнішньополітичному відомстві. Своєю чергою МЗС Латвії заявили, що Рига твердо стоїть пліч-о-пліч з Україною та продовжує підтримувати Київ на тлі російських погроз. НАТО посилює оборону країн Балтії, готуючись до можливого сценарію війни з Росією. Альянс планує змінити структуру командування на східному фланзі, щоб пришвидшити перекидання військ до Латвії та Естонії у разі загострення безпекової ситуації. Про це інформує Reuters. Нині НАТО у трьох країнах Балтії та на півночі Польщі підпорядковуються єдиному багатонаціональному штабу – польському Щецині. Водночас нова військова структура має посилити обороноздатність регіону, який після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну став одним із ключових напрямків уваги Альянсу. За даними агентства, Німеччина та Нідерланди за координацією з НАТО домовилися про призначення німецько-нідерландського корпусу, що базується в німецькому Мюнстері, для оборони Латвії та Естонії. Наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
3: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
2: Так, працюю на Леоні.
3: І як тобі?
2: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
3: Серйозно?
2: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
3: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
3: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
2: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунки. Рунок.
3: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г. Деталі на сайті «Менспростір». «Медлаб»
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
3: «Медлаб»
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
3: «Медлаб»
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
3: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з «Медлаб».
5: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У Стефайно цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
3: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
8: Знижки всім.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 27 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, гроза та град. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Пориви до 19-24 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
2: Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
3: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення проводить ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
6: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
7: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
3: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі. Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області. Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11.
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя
3: і дарує подарунки своїм першим покупцям.
8: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
3: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г. Деталі на сайті «Менспростір».
9: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
10: А чому так холодно?
11: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
12: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Новини на Радіо Сяєво, у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. До Коломиї назавжди повертається Євген Морозов. Сумна звістка для Коломийської громади 8 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання на Сумщині загинув старший стрілець-вогнеметник 158-ї окремої механізованої бригади солдат Євген Морозов. Досі вважався зниклим безвісти. Євген Морозов народився на Донеччині, проживав у Херсонській області. З початком повномасштабного вторгнення разом із сім'єю переїхав до Коломиї. Кортеж із тілом захисника Євгена Морозова приводить до Коломиї сьогодні, 27 травня о 16 годині зі сторони Чернівців. Кортеж прослідує вулицями Мазепи, Пандери, Січових стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральної до Катедрального собору Преображення Христового Української греко-католицької церкви. Парастас у соборі відбудеться о 17 годині. Чин похорону розпочнеться у четвер, 28 травня о 10 годині у Катедральному соборі. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять і вічна слава герою. Сьогодні вранці 27 травня в Івано-Франківську на вулиці Юності сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими та загиблими. Повідомлення про аварію надійшло перед 5 годиною ранку. Про це повідомляють особисті джерела медіа. Попередньо відомо, що ДТП трапилося за участі автомобіля Mitsubishi. Унаслідок аварії троє людей отримали травми, а одна особа опинилася затиснутою в салоні авто. Проводили деблокування потерпілого, однак врятувати людину не вдалося. Деблоковану особу констатували мертвою на місці події. Ще двох травмованих госпіталізували до медичного закладу. Серед постраждалих – 16-річний підліток. Брошені в осаді під час загальнонаціональної хвилини мовчання сталася небезпечна ситуація за участі вантажівки. Про це повідомили в громаді. 26 травня працівники селищної ради розгорнули синьо-жовтий прапор через центральну вулицю селища, вшановуючи пам'ять загиблих захисників та захисниць України. Аналогічну акцію проводили біля місцевого народного дому. Однак під час хвилини мовчання водій вантажівки, за словами очевидців, не зменшив швидкість та ледь не наїхав на людей з прапором на пішохідному переході. Подібний випадок зафіксували і поблизу народного дому. Камери відеоспостереження зафіксували транспортний засіб. У громаді закликали правоохоронців відреагувати на інцидент та наголосили на важливості поваги до пам'яті полеглих українських військових. У Коломиї суд оштрафував маму підлітка, який вночі таємно взяв автомобіль відчима і виїхав на вулицю без посвідчення водія. Про це повідомляє Коломийський міськрайонний суд. 19 березня 26 року близько 21 години підліток взяв ключі від автомобіля, що належить відчиму, і виїхав на вулицю Воробкевича. Очевидці почули гучні звуки, побачили підлітків, які дрифтували на авто. Коли місцеві жителі зробили їм зауваження, ті спробували втекти і заїхали в кювет. Хлопці кинули автомобіль і втекли з місця події. За словами самого підлітка, під час їзди у нього заблокувалось кермо, сторонній чоловік підійшов і забрав ключі, після чого він злякався і втік. Суд визнав матір винною у невиконанні батьківських обов'язків щодо виховання неповнолітнього та оштрафував її. Наразі це вся інформація з Прикарпаття. На цей час ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: вона – реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: Литочка.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн, офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім, позаду пожежної частини.
2: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
3: Так, працюю на Леоні.
2: І як тобі?
3: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
2: Серйозно?
3: Ага, і умови хороші, чисто, тепло, безпечно.
2: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
3: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
2: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
3: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
2: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Деталі на сайті «Менспростір».
1: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект», Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71.
5: У Стефайно цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 27 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, гроза та град. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду, пориви до 19-24 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю «Профнастил» «Алюцинк» від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия, Чорновола, 2.
3: Велка, ту «Техноцентр».
4: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Ігорова марка «Федик».
1: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
2: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
1: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
3: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць, багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць, є й великі розміри. Світ спідниць, одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
4: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
5: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
4: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
6: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
7: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
6: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
6: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
8: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
6: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менспростір».
6: Плануй весною, грійся зимою. «Будмікс» пропонує пічне литво та все для камінів і печей. «Будмікс» – поспішай, Коломия, Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяйво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. У ніч проти 27 травня росіяни атакували Україну 163 ударними БПЛА. ППО знешкодили 150 дронів. У ніч на 27 травня росіяни атакували Україну шахедами, зокрема реактивними Гербера, Ітелмас та дронами-імітаторами типу Вародія із напрямків Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Шаталово у Російській Федерації. Про це повідомили повітряні сили. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотні системи, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8:30 протиповітряна оборона знешкодила 150 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера», «Ітелмас» і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 8 ударних БПЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. Протягом доби 26 травня на російсько-українському фронті відбулося 296 бойових зіткнень. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 53 штурмові дії ворога. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 8 годину ранку. За уточненою інформацією, вчора противник здійснив 76 авіаційних ударів, скинувши 239 керованих авіабомб. Окрім того, застосував 7089 дронів камікадзе та здійснив 2568 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 36 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника, одну гармату та один інший важливий об'єкт противника. Посол Росії в ООН Василь Небензя заявив, що США не видали візу заступнику міністра закордонних справ Російської Федерації Олександру Алімову для участі в засіданні Ради безпеки. І назвав це порушення зобов'язань Сполучених Штатів як країни-господаря штаб-квартири ООН. Про це повідомляє Reuters. Небензя зробив цю заяву 26 травня під час засідання Ради безпеки ООН, до складу якої входять 15 країн. Засідання очолював міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, а сам Алімов, за словами російського дипломата, мав намір бути присутнім на ньому. Основною темою зустрічі було дотримання статуту ООН та зміцнення багатосторонньої співпраці. Небензя заявив, що Алімов, який відповідає за питання, пов'язані з ООН, був запрошений Ван Ї і назвав ситуацію кричущим проявом неповаги до китайського головування в Радбезі, особливо з огляду на тему засідання. Північна Корея заявила, що під час нещодавніх запусків вона випробовувала кілька нових систем зброї, зокрема крилату ракету, здатну нести ядерну зброю. Про це пише політико з посиланням на державні ЗМІ КНДР. Повідомлення північнокорейських ЗМІ з'явилось через декілька днів після того, як південнокорейські військові заявили про запуск з КНДР кількох снарядів, зокрема щонайменше одну балістичну ракету близької дальності. Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що ракета пролетіла близько 80 кілометрів, але не уточнив інші типи зброї, що використовувалися. Офіційне Центральне інформаційне агентство Північної Кореї повідомило, що Кім Чен Ін особисто керував випробовуванням. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
2: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
4: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, коли ми Мазепа 79Б біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
6: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.

0: Ти куплю.
1: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
2: Так, працюю на Леоні.
1: І як тобі?
2: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
1: Серйозно?
2: Ага, і умови хороші, чисто, тепло, безпечно.
1: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55. Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка і довіряють.
3: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
4: «Експрес» завжди по дорозі.
2: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
2: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківська вулиця Галицька, 201Г.
0: Деталі на сайті «Менспростір».
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Як правильно поїхати у справах чи поїхати по справах? Правильно поїхати у справах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 27 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, гроза та град. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Пориви до 19-24 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами. Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
5: Таблоїд.
4: Фагот станка на майдані Конго оприлюднив роботу «Я кину все».
5: Таблоїд.
4: Як так презентував пісню «Добраніч».
5: Таблоїд.
4: Олег Фагот Михайлюта презентував сольну роботу «Я кину все», музичну інтерпретацію одноіменного вірша Ліни Костенко. Це інтимна, майже сповідальна композиція, побудована на емоції, тексті та особистому стані автора. Кліп знятий Віктором Скуратовським одним кадром, без декорацій і спецефектів. Фокусується на тексті, переживаннях та живих емоціях Фагота.

0: feel it. FM.
1: You scared now?

0: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
0: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
0: Темпо – усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
4: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
0: Шукайте темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
0: MedLab.
6: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: MedLab.
6: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: MedLab.
6: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
0: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
6: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
7: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: А чому так холодно?
9: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
10: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво у студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. У середу 27 травня через удари Російської Федерації є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській і Харківській областях. Про це повідомляє «Укренерго». Споживання електроенергії зросло сьогодні 27 травня станом на 9.30. Воно було на понад 3% вищим, ніж в цей же час попереднього дня у вівторок. Причина змін – це хмарна погода та дощ у частині регіонів України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. Лише за минулий тиждень російські війська здійснили понад 3700 атак дронами по Херсону, продовжуючи масований терор цивільного населення міста. Про це повідомив заступник голови Херсонської ОБА Антон Самойленко в проєкті «Український фокус». Цитую, ситуація на Херсоні дійсно складна. За минулий тиждень ворог здійснив понад 3700 дронових атак по місту. Наші хлопці завдяки комплексному підходу змогли збити і подавити 3500 ворожих дронів. Це 93% від загальної кількості ворожих засобів. Коли ми говоримо про комплекс заходів, то йдеться також і про фізичний захист, зокрема, захисні сітки. Відтак, робота з укладання захисних сіток триває постійно. Нові локації, дороги, лікарні і місця скупчення людей, розповів Самойленко. Він наголошує, що боротьба з російськими дронами триває безперервно, однак окупанти продовжують цілеспрямовано атакувати цивільне населення, зокрема, дітей та людей похилого віку. Контррозвідка СБУ затримала в Одесі завербованого росіянами ієрея одного з храмів місцевої єпархії Української православної церкви Московського патріархату, який скоригував подвійний удар по місту у березні 2024 року. Про це повідомляє СБУ у Телеграм. Тоді за його координатами росіяни атакували рекреаційну зону Одеси двома балістичними ракетами «Іскандер-М». Перша уразила житлову забудову та іншу цивільну інфраструктуру міста, де, на думку коригувальника, могли перебувати військові. Другий удар відбувся по цій же локації, коли на місце події прибули екстрені служби. Після вогневого ураження агент прозвітував російському ГРУ про наслідки повітряної атаки Російської Федерації і заліг на дно, щоб уникнути викриття. Втім, це йому не допомогло. Співробітники СБУ встановили причетність ієрея до коригування обстрілу Одеси і затримали його за місцем проживання. Як встановило розслідування, клірик потрапив до уваги росіян, коли публікував прокремлівські коментарі в телеграм-каналах. У Греції рибалки у прибережній скелястій зоні в муніципальному окрузі Неаполіс виявили підозрілий металевий об'єкт, який згодом ідентифікували як морську міну. Про це повідомляє Еспресо. Про знахідку повідомили компетентні органи, після чого на місце прибули підрозділи берегової охорони. Перші оцінки берегової охорони вказують на те, що це українська морська міна. Наразі ключовим питанням є походження та шлях потрапляння цього об'єкта. Йдеться про те, чи це старий військовий боєприпас, який винесло на берег, або який було виявлено випадково, чи він пов'язаний із нещодавніми переміщеннями військового обладнання в районі Східного Середземномор'я. Зазначається, що рік тому аналогічну міну вже знаходили на пляжі Родосу. Наразі це вся інформація. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю Радіо Сяєва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: І вона реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на Головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».

0: купуєш, більша знижка. Коломія, вулиця Ронштейна, 15, в районі міського РАЦУ.
1: Турбуєш кіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
2: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: марка «Федик».
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
3: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
4: Так, працюю на Леоні.
3: І як тобі?
4: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
3: Серйозно?
4: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
2: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
5: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37, біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
6: У Стефайно цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
9: Як правильно, також чи також? Це слово можна наголошувати двояко. І також, і також.

0: Реклама.
1: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
3: Біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
4: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
5: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: та на території автостанції.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53. Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
3: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
1: «Експрес» завжди по дорозі.
2: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш». Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
4: Знижки всім.
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. До Коломиї назавжди повертається Євген Морозов. Сумна звістка для Коломийської громади 8 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання на Сумщині. Загинув старший стрілець, вогнеметник 158-ї окремої механізованої бригади солдат Євген Морозов. Досі вважався зниклим безвісти. Євген народився на Донеччині, проживав в Херсонській області. З початком повномасштабного вторгнення разом з сім'єю переїхали до Коломиї. Кортеж з цілом захисника Євгена Морозова прибуде до Коломиї сьогодні о 16-й годині з боку Чернівців. Кортеж прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральної до Катедрального собору Преображення Христового у ГКЦ. Парастас у соборі відбудеться о 17-й годині. Чин похорону розпочнеться в четвер, 28 травня о 10:00 в Катедральному соборі. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою. Аби літній відпочинок був безпечним, в Івано-Франківську завершується підготовка до купального сезону. Дно місцевих річок та озер очищають від зламаного гілля та побутового сміття. Як усе відбувається, слухайте далі.
3: Водолази перевіряють дно водойм на наявність небезпечних предметів. На черзі – Бистриця Надвірнянська.
4: Дно в цій річці в цьому місці чисте, небезпечних предметів виявлено не було. Купатись безпечно.
5: Особового складу залучається переважно залежно від виїзду, це залежно від умов, в яких ми працюємо. Значить, це виїзд – це 3 чоловіка за більш важких умов, і можна по 2 чоловіка, так як умови є трошки легші.
3: Станіслав із початку травня активно відвідує водойми. Переконаний, ця звичка позитивно впливає на здоров'я.
6: Це вже як така звичайна ранкова рутина. Мені здається, це якась самодисципліна і... Ну, я би не сказав, що я часто хворію. Плюс це, напевно, якась хороша звичка, і вона навколо цього об'єднує якихось людей, однодумців.
3: Аби відпочинок на воді був безпечним, надзвичайники нагадують прикарпатцям про правила безпеки.
7: Категорично забороняється купатися і в нетверезому стані. Алкоголь приводить до трагічних випадків і, на жаль, і такі випадки побуваються, стаються. Також рекомендується з дітьми, малолітніми дітьми, обов'язково, щоб були старші, батьки, там, родичі.
3: Наразі водолази вже обстежили міське озеро, Бистрицю Надвірнянську та річку Лімниця. Ці місця безпечні для купання.
2: Не ходити в гори наодинці, перевіряти прогноз погоди та завжди мати запасний маршрут. Це одні з головних правил безпечних мандрівок у Карпати. Що ще варто пам'ятати туристам перед підйомом у високогір'я? Слухайте далі.
8: Також плануючи свій маршрут, рекомендуємо зателефонувати гірським рятувальникам та отримати інформацію про маршрут, про його стан, про його проходимість, про завалення з деревами. І тоді рятувальники дадуть вам рекомендації, зададуть вам декілька питань і на основі цього складуть вам відповідь, чи взагалі варто вам іти цим маршрутом.
9: Також рятувальники радять перевіряти прогноз погоди одразу на кількох ресурсах та не виходити у високогір'я під час грози, а ще готувати правильний набір спорядження.
8: Аптечка, світло, запасні елементи живлення, заряджений телефон, мінімальний набір харчів, воду взяти. Вже плануючи таку більшу мандрівку з ночівлею, відповідно, треба мати спорядження для ночівлі, для кемпінгу, намет, спальник, відповідно до температур, каремати і тому подібне. Більший набір харчів, і щоб ви могли себе комфортно почувати в тих чи інших історіях.
9: Окрім цього, на туристичних маршрутах у Карпатах є спеціальні точки порятунку, а також додаток для зв'язку з рятувальниками. Його варто встановити до початку походу.
2: Танці як спосіб реадаптації до цивільного життя. Наша наступна історія про ветеранів, які після війни та важких випробувань вчаться жити по-новому. Як вони відновлюються через рух та музику, слухайте далі.
9: У Сергія Тарнавського за плечима миротворчі місії в Косово та Іраку, служба в АТО і бої повномасштабної війни. Поранення він отримав у серпні 2022-го. Після ампутації, протезування та тривалої реабілітації шукав спосіб знову повернутися до активного життя. Так почав займатися танцями.
0: Були складності, звісно, це треба постійно готувати з репетиції, запам'ятовувати рухи. Воно якось спочатку давалося важко, а потім потихеньку воно навіть, напевно, пам'ять розвиває, тому що ти зобов'язаний все вивчити, слухатися до того музику. Але мені подобається.
9: Сергій каже, у такий спосіб хоче показати іншим ветеранам, що навіть після важких поранень життя триває.
0: Для всіх наших ветеранів, щоб вони розуміли, що вони можуть розвиватися в різних напрямках, пробувати себе також чи в 40, чи в 20 років, чи в 50 років.
9: Поруч із ним на сцену вперше виходить захисник Роман. У грудні 2022 року під час боїв у Серебрянському лісі отримав важкі поранення та потрапив у російський полон.
10: Спостережний пункт, хлопці не виходили на зв'язок вночі, комусь треба було піти перевірити, ніч настільки була темною, а там ліс такий взагалі чорний ліс, я б його сказав, ми так його і називали. Я пішов, і десь промахнувся, зайшов за їхні позиції, аж вони мене не догляділи, а коли вже відвертався назад, то вони вже мене замітили. І все, почалося стрілянина.
9: Роман пережив допити, катування і 2,5 роки неволі. Каже, вистояти допомагали думки про родину та повернення додому. Після звільнення воїн проходить лікування і реабілітацію. Згодом наважився спробувати себе і в танцях. Зізнається, найскладніше було не вивчити рухи, а погодитися вийти на сцену.
10: Дотепер не розумію, як я погодився на таке дійство, бо я взагалі, я і танець, для мене це було щось таке наважитися. Це було складніше, але мене якось так дві легенько так до мене підійшли, що я так сам погодився, навіть не зрозумів як.
9: На репетиції Романа привозила дружина Ольга. Саме вона разом із хореографкою переконала ветерана спробувати себе в танцях.
11: Він в мене дуже сильний і дуже виконавчий. Тобто, як він все слухав, що говорить Настя, як воно. В суті, моїх порад там і не потрібно було. Важко йому фізично, звичайно, але, ще раз кажу, він дуже сильний і тілом, і духом. Надзвичайно духом сильний. Він все витримує. Для справи треба. Одним словом, трошки

0: небуття, кохання.
1: Ну ось і вона, реклама.
2: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
3: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Фірмова марка «Федик».
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн, офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім, позаду пожежної частини.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
4: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
3: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
5: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
6: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
5: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
6: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
5: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11.
7: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: У Стефайно цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
1: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Увага! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, харчі та воду. Попередьте сусідів і допоможіть людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою. Увага! Повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою.

0: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальність.
1: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
0: Медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
3: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44.
5: Щодня з 9 до 21.
4: «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
6: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
7: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
6: Так, працюю на Леоні.
7: І як тобі?
6: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
7: Серйозно?
6: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
7: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
8: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
7: Медлаб.
6: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
7: Медлаб.
6: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
7: Медлаб.
6: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
7: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
6: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
9: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: А чому так холодно?
11: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
12: В мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Вареники з картоплею 1 кілограм. Торгової марки «Панські вареники» 99 гривень. Знижка мінус 30%. Акція діє з 12 по 28 травня у всій мережі «Експрес».
13: «Експрес» завжди по дорозі.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Варам-пам, варам-пам. 13-та година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Культурні мости між Прикарпаттям та Америкою в Івано-Франківську відзначили 35-річчя відновлення української державності та 250-річчя незалежності США. З цієї нагоди до міста завітала тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів в Україні. Як усе відбувалось, слухайте далі.
4: Українські посадовці та представники культури зустрілися із американською повіреною, аби обговорити міжнародне партнерство.
5: It's such an honor for me to be here.
6: Для мене велика честь бути сьогодні тут, в Івано-Франківську. Надзвичайно важливим є все, що ми робимо разом, щоб наблизити мир для України, підтримати стійкість українців після затяжної зими за весь час війни і найскладнішої за останні 20 років, допомогти наступному поколінню та посилити здатність України захищати себе. Для мене велика честь бачити незламний дух Івано-Франківська, бути частиною цього, і я щиро дякую вам за теплий прийом.
4: Мовилось і про спільну історію України та США, зокрема про постать американського економіста Артура Бернса.
7: У квітні 1904 року в королівстві Галичини і Лудомерії, це Слейтанія, власне так в Австро-Угорщині називали наш регіон. Ми тоді перебували під владою Австро-Угорської імперії, і він народився на площі Ринок 5. Це, власне, приклад того, що у нас в місті завжди було мультикультурне розуміння. Так, у нас була повага один до одного, у нас була повага до різних націй.
4: Аби презентувати гостям культуру міста, організатори розгорнули експозицію. На ній представили полотна місцевих художників.
8: Основна мета – показати поважним гостям частинку нашого міста. Тут зібрані роботи всіх наших художників місцевих, художників, які малюють саме Франківськ. І вони от таким чином вирішили представити, показати частинку Франківська у своїх творах.
9: Ось, тому я сподіваюся, що це коротке перебування, сьогоднішній ваш візит зробить все можливе для того, щоб культурні мости між Івано-Франківськом, Україною і Сполученими Штатами продовжувалися.
4: Такі зустрічі допомагають зміцнювати міжнародне партнерство, переконані організатори.
3: Диктант польською мовою та складні орфографічні завдання. У Карпатському національному університеті імені Стефаника студенти-полоністи з різних куточків України демонстрували свої знання та мовні навички. Як усе відбувалось, слухайте далі.
10: Продемонструвати знання польської мови та позмагатися у правописі. Івано-Франківську відбувся 16-й орфографічний конкурс польської мови серед студентів українських вишів. Учасники з різних областей з'їхалися, щоб перевірити свої знання та визначити кращого.
11: 24 учасників з усієї України сьогодні до нас приїхало. Я вважаю, це найвідважніші, тому що подорожувати, звичайно, в такий складний час доволі важко, але це найвідважніші, які до нас сьогодні приїхали і спробують свої сили, власне, в орфографії, в написанні диктанту польською мовою.
10: Конкурс проводять із 2004 року. Востаннє його організовували 7 років тому. Через пандемію коронавірусу та повномасштабну війну захід тимчасово призупинили. Організатори кажуть, для них важливо, аби учасники писали диктант саме очно, в аудиторіях університету.
12: Для того, щоб все було прозоро, щоб все було, так би мовити, гарно і спокійно, і ніколи не було ніяких рекламацій. За усі ці роки я порахувала, в конкурсах взяли участь 750 учасників, студентів, які вже повиростали, які вже, ну, власне, пройшло багато років, і які навіть працюють за кордоном, десь пов'язані з польською стороною.
10: Учасниці заходу переконані, такі конкурси відкривають нові перспективи для навчання та розвитку.
13: Це дуже класна можливість, бо в цілому, навіть якщо якийсь студент, який сьогодні бере участь у цій програмі, захоче кудись їхати за кордон. Я думаю, перемога – це найкраще для того, щоб вказати в своєму резюме. Але якщо ти просто приймав участь і займав в цілому якесь призове місце, третє, то це теж дуже круто.
14: Я дуже рада, що нам випала така можливість так перевірити наші знання польської мови, а якраз пишучи цей диктант. Трохи стресуємо, але загалом все добре. Так. Так, позитивно, позитивно налаштовані.
10: Переможців конкурсу визначать за результатами диктанту. Організатори кажуть, що після кількарічної перерви конкурс знову стане щорічним та об'єднуватиме студентів-полоністів зі всієї України.
3: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

0: 4 місяці інтернету майже задарма. Інтернет-провайдер НТК підготував для нових абонентів вигідну пропозицію – безлімітний гігабітний інтернет без абонплати впродовж 4 місяців. Як скористатись пропозицією, розкажемо далі.
1: Інтернет сьогодні – це базова потреба, але чи можна отримати надшвидкісний зв'язок і при цьому зекономити? Інтернет-провайдер НТК доводить це реально завдяки масштабній акції «Літо без абонплати».
2: Умови дуже прості. Ви оплачуєте 300 гривень при підключенні і користуєтеся 4 місяці безлімітним, швидкісним, гігабітним інтернетом.
1: Якщо ви підключитеся до мережі НТК у період з травня до липня, ви сплачуєте лише 300 гривень при підключенні і отримуєте впродовж 4 місяців енергонезалежний безлімітний інтернет без абонплати.
2: Це наш спосіб підтримати клієнтів і допомогти їм отримати більше вигод за менші кошти.
1: Інтернет-провайдер НТК – це стабільний сигнал, миттєве завантаження та безліміт. Літо мене швидко, от враження від якісного інтернету залишаться. Головне – встигнути подати заявку на підключення до кінця липня. Для цього достатньо зателефонувати за безкоштовним номером 0800 218 171. Зустрічайте літо на максимальній швидкості разом із НТК. Інтернет-провайдер НТК – швидкість, яку відчуваєш.
3: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги! Усім повернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди беріть із собою засоби індивідуального захисту. Залишайтесь з нами. Увага! Відбій повітряної тривоги!
1: Правильно, шукати по алфавіту чи шукати за алфавітом? Правильно, за алфавітом.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
4: Оптика «Твого міста» проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
5: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
6: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
5: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
7: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
8: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
7: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
1: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
9: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють.
10: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
11: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект». Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
12: У Стефайно цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
13: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
1: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
0: Коломия, Чорновола 2.
1: Велка, тут Техноцентр.
2: Турбуєш шкіру чи волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок. Плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: марка «Федик». Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
1: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
2: «Експрес» завжди по дорозі.
3: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
4: Темпо – усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
5: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
4: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11. Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Матерія часу. В Коломиї відкрили персональну виставку Олесі Сахро. Це дебютна експозиція мисткині в рідному місті. Тут поєднано роботи з різних періодів творчості, а також представлено творчий проєкт «Діти, народжені у війну». Оглянути виставку можна в мистецькому центрі «Світовид» впродовж тижня.
3: Голкою як пензлем, а нитками як фарбами. У Коломиї відкрили виставку робіт Олесі Сахро, коломийської мисткині, яка працює у власній авторській техніці художньої вишивки, яку свого часу навіть запатентувала. Олеся Сахро каже, ця виставка для неї особлива, адже вперше презентує свою творчість у рідному місті на персональній виставці.
4: Початок моєї роботи був років 20 назад. Спочатку це були картини, а потім це були сумки. Початком війни в мене не було бажання вишивати, але коли народилася онука, бажання це виникло.
3: Один із найважливіших аспектів на виставці, як каже сама авторка, пов'язаний із народженням онучки. Це створення проєкту «Діти, народжені у війну».
4: Цей проєкт народився дякуючи народженні моєї онуки Леї. Вона якби стала прототипом всіх дітей, які народилися під час війни. І ось ці портрети, це якби основна колекція. Буде вишиватися ще 7-й портрет, який будемо вишивати усі, з усіма, хто приходить на виставку, хто захоче повчитися.
3: Роботи Олесі Сахро експонувались в Україні та за кордоном, у Канаді, Великій Британії, багатьох європейських країнах. А вишиті картини та авторські аксесуари сьогодні зберігаються у приватних колекціях відомих людей світу. Через свої нові роботи Олеся Сахро вкотре хоче наголосити світу про війну в Україні.
4: Хочеться оцих дітей своїх, як я називаю, вивести в світ і показати світу наших діток, щоб вони зрозуміли, що ми тут зараз переживаємо, як ми живемо, і, можливо, таким чином донести, що нам треба все-таки більше допомагати, і щоб вони зрозуміли, наскільки наша молодь зараз стала сильна. Тому що прийняти рішення про те, що народити дитину в цей час, я вважаю, що це, подвиг.
3: Триває виставка Олесі Сахро у мистецькому центрі «Світовид», що у Коломиї на бульварі Лесі Українки.
4: Запрошую всіх коломиян, гостей. Якщо ви маєте бажання побачити, долучитися до цієї виставки, приходьте, буду завжди рада вас бачити.
2: Через пісню, танець і театральну постановку показали історії героїв. В Івано-Франківську відбувся фінал обласного конкурсу «Серцем єдиним ми Україна». Як підлітки мовою мистецтва висловлюють вдячність захисникам, слухайте далі.
5: У фіналі 13 команд, які пройшли відбір у районах. Колектив «Вільні духом» із Надвірної представив постановку про козацтво.
6: Ми виконуємо декілька пісень. Спочатку ми виходимо. У нас там атаман б'є по літаврах, співаємо пісню «Братця». Я взагалі займаюся художньою самодіяльністю, граю в оркестрі, співаю в хорі. Якось так сталося, що сказали, що давай ти виступаєш тут, бо треба тебе. Ми поїхали були на другий етап, там зайняли перше місце, що було часом неочікувано. Ми думали, що що займемо десь там п'яте, але зайняли перше і кажуть, що все, готуємося сюди, мусимо їхати.
5: А команда з Отинії побудувала виступ на паралелях між історією та сучасністю. Ліцеїст Родіон у ролі полковника Семена Височана.
7: Перед Богом і побратимами присягаю боронити нарід наш до останньої краплі крові.
6: Ми на сцені граємо ніби теперішнє і минуле. І порівняння минулого і теперішнього. І оскільки історія повторяється, ми стараємося це відобразити в нашому виступі. Це мій перший, так сказати, виступ такий, що я до нього прям дуже готуюся.
5: А це представники Ямницького ліцею. Вони підготували номер «Коріння незламних». Тут поєднали хореографію, вокал та поезію. А ще під час виступу на сцену винесли щит із портретами загиблих героїв.
4: Я
0: Від найдавніших часів до сьогодення нас намагаються знищити, винищити, забрати нашу мову, культуру, наші традиції, нашу волю, нашу силу духу. І ми хочемо цим сказати, що, наприклад, наше коріння палили, але воно проростало крізь попіл. Його морили голодом, але воно виживало. І всі думали, що це кінець, але наше коріння завжди українське буде давати нове життя і проростати.
5: Проєкт «Серцем єдиним – ми Україна» триває третій рік поспіль. Цього разу у конкурсі взяли участь понад 400 підлітків.
8: Їхні творчі номери були спрямовані саме великою любов'ю до наших героїв. Героїв, які віддали життя за Україну, саме пам'яті їхній хоробрості, відважності, великою любов'ю до тих воїнів, які сьогодні на фронті нас захищають. Наші діти неймовірні. Це є дуже талановита молодь Прикарпаття. Молодь, яка хоче справедливого миру, молодь, яка хоче спокою, жити в своїй країні, розвиватися.
5: Гран-прі здобула команда «Нескорені часом» Івано-Франківського ліцею номер 23. Усі ж учасники фіналу отримали цінні подарунки та сертифікати на літнє оздоровлення як в Україні, так і за кордоном.
2: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую за увагу. Залишайтесь з нами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: Коли точка.
1: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та мороже. Завітайте в Рибний дім, що в Коломиї на Січових Стрільців 44.
3: Щодня з 9 до 21.
2: Рибний дім – це рибка в кожен дім.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
6: Так, працюю на Леоні.
5: І як тобі?
6: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
5: Серйозно?
6: Ага, і умови хороші, чисто, тепло, безпечно.
5: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
7: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
8: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
9: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: MedLab.
4: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: MedLab.
4: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: MedLab.
4: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
2: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
4: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: У Стефайно цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
11: Стефайно своїм на стіл.
2: Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс, поспішай, Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

0: Сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
1: Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моринці Звенигородського повіту Київської губернії в родині Григорія і Катерини Шевченків, кріпаків багатого поміщика Енельгарда. Через 2 роки сім'я переїхала до сусіднього села Кирилівки. Пізніше поет називав своєю батьківщиною саме Кирилівку, оскільки там пройшло його дитинство.
0: Величні українці.
1: Батько Тарасів був хліборобом, стельмахував та чумакував, умів читати і писати. У 1822 році Тараса віддали в науку до кирилівського дяка Павла Рубана, де він навчився грамоти. Наступного року від важкої праці померла мати. Батько одружився вдруге з Терещенчихою, яка мала своїх 3 дітей. Тарас був змушений покинути навчання, щоб доглядати менших дітей. У родині точилися постійні сварки між батьком і мачухою та між дітьми.
0: Величні українці.
1: У 1825 році батько теж помер, і Тарас залишився сиротою. Перед смертю, за свідченням родичів, батько сказав синові Тарасу: «Із мого хазяйства нічого не треба. Він не буде аби яким чоловіком. З нього буде або щось дуже добре, або велике ледащо. Для нього моє наслідство або нічого не буде значити, або нічого не допоможе».
0: Величні українці.
1: Мачуха повернулася зі своїми дітьми у Моринці, а Тарас деякий час жив школярем-попихачем у дяка п'яниці Петра Бугорського, якого призначили замість попереднього учителя. Він часто бив хлопця і не стільки вчив, скільки примушував працювати на нього. Шевченко втік від Бугорського у село Лисянки до тамтешнього дяка маляра, бо мріяв вивчитись на художника. Талант до цього виду мистецтва прокинувся у Тараса дуже рано, але зміг протриматися у нового вчителя лише кілька днів. Той теж виявився жорстокою людиною.
0: Величні українці.
1: З елементарними прийомами малювання Шевченко ознайомився у малярів-живописців із села Стеблево Канівського повіту та села Тарасівка Звенигородського повіту. У 1827 році Шевченко повернувся в рідне село, пас чужі ягнята, але мрія стати художником його не полишала. У 1828 році 16-річного Шевченка взяли до панського двору Енельгарда у Вільшані. Відомо, що спочатку він був кухарчуком, а потім слугою-козачком у панських покоях.
0: Величні українці.
1: 6 грудня 1829 року, як згадував потім поет у своїй автобіографії, пан та пані увечері поїхали на дворянське зібрання, а він, коли в домі все стихло, узявся перемальовувати портрет козака Платова. Повернувшись, пан застав хлопця за цим заняттям і жорстоко покарав. Нібито від запаленої свічки могла спричинитися пожежа.
0: Величні українці.
1: Однак невдовзі Енельгард захотів мати свого власного художника, і коли у 1831 році переїхав до Петербурга, разом з іншою челяддю забрав і Тараса. У 1832 році пан віддав його на 4 роки у науку до живописця Ширяєва. Ця байдужа до долі хлопця людина звалювала на його плечі всю чорну роботу по майстерні. Хлопець сам у вільні години ходив до літнього саду, щоб з натури змалювати садові скульптури. За цією роботою улітку 1836 року його побачив земляк, художник Іван Сошенко. Ця зустріч стала переломною в подальшій долі Шевченка.
0: Величні українці.
1: Сошенко представив Тараса конференц-секретарю Академії мистецтв Григоровичу, художникам Олексію Венеціалову та Карлу Брюлову, поету Василю Жуковському та Євгенові Гребінці. Порадившись, вони вирішили викупити талановитого юнака із кріпацтва.
0: Величні українці.
1: 22 квітня 1838 року за величезні за тими мірками гроші, це 2,5 тисячі рублів асигнаціями, одержаними від лотереї, на якій було розіграно портрет Василя Жуковського, роботи Карла Брюлова, Шевченко отримав волю. Він почав відвідувати класи Академії художества як вільний слухач. До 1844 року навчався під керівництвом Брюлова, користувався його багатою бібліотекою, деякий час навіть жив у нього на квартирі. За словами Шевченка, то була найсвітліша доба його життя, незабутні золоті дні.
0: Величні українці.
1: Саме тоді, коли Шевченко стверджувався як художник, він почав складати свої поезії. У 1840 році побачила світ перша збірка творів поета «Кобзар». Вона згодом принесла йому і всьому українському народові світову славу. Навесні 1845 року поет виїхав на Україну, де збирався постійно жити і працювати. У 1846 році, перебуваючи у Києві, вступив до таємного крила Мефодіївського товариства, яке ставило перед собою завдання – це ширити освіту серед українського народу шляхом закладання шкіл, видання науково-популярних та літературних книг, журналів, а також провадження наукових досліджень з української історії, мови, етнографії та фольклору.
0: Величні українці.
1: 5 квітня 1847 року 33-літній Шевченко за причетність до цього товариства був заарештований, і під час обшуку у нього знайшли рукопис поеми «Сон». Поета відправили до Петербурга, почалися допити і слідство. 30 травня царським урядом йому був оголошений вирок художника Шевченка за написання обурливих і надзвичайного ступеня зухвалих віршів направити рядовим до Оренбурзького окремого корпусу. Затверджуючи це рішення, цар Микола І власноручно збоку написав під найсуворіший нагляд із забороною писати та малювати. Це найбільше обурило поета, забрано найблагороднішу частину мого бідного існування, написав Шевченко у своєму щоденнику. Трибунал під головуванням самого сатани не міг би винести такого холодного нелюдського вироку.
0: Величні українці.
1: Позбавлений права творити, Шевченко, криючись, продовжував писати поетичні твори на клаптиках паперу і ховав їх за халявами власних чобіт. Вони склали знамениту малу книжку, прозваною «Захалявною книжечкою». З травня 1848 до вересня 1849 року Тарас Шевченко як художник перебував у складі експедиції Бутакова, яка мала завдання вивчити і науково описати Аральське море. Після завершення експедиції Шевченка залишили в Оренбурзі для закінчення художніх робіт.
0: Величні українці.
1: Але у Петербург полетів донос із-за порушення царського наказу заборону писати та малювати. Шевченка було знову заарештовано і під конвоєм відправлено у віддалене Новопетровське укріплення, розташоване на півострові Мангишлак.
0: Величні українці.
1: То були найтяжчі 7 років Шевченкового заслання, період найбільшої ізольованості його від світу, коли обірвалися навіть зв'язки за допомогою листування із товаришами на волі.
0: Величні українці.
1: На початку 1857 року друзі поета домоглися царського розпорядження на його звільнення. Офіційного дозволу Шевченку довелося чекати до серпня. Повернення поета вітали всі прогресивні верстви Петербурга. Оповитий ореолом борця-мученика, він викликав особливо велике захоплення у молоді. 23 січня 1860 року вийшло нове видання «Кобзаря». Хоч і понівечене в окремих місцях царською цензурою, проте в цілому значно повніше, ніж «Кобзар» 1840 року.
0: Величні українці.
1: 4 вересня 1860 року Рада Академії мистецтв надала Шевченкові звання академіка-гравера. Поет багато працював, писав вірші, створював нові гравюри, видав і стежив за поширенням букваря своєї останньої книжки. Її було видано тиражем 10 тисяч примірників ціною 3 копійки кожну. Зібрані від продажу букваря кошти передавалися на користь недільних шкіл. Шевченко планував видання ще кількох підручників українською мовою, але цій мрії не судилось здійснитися. Арешти, переслідування, роки тяжкого заслання позначились на здоров'ї поета. 29 січня 1861 року в одному з листів на Україну він написав: «Так мені погано, що я ледве перо в руках держу».
0: Величні українці.
1: 10 березня життя Тараса Шевченка обірвалося. Він був похований на Смоленському кладовищі. Цитую: «Були в нас на Україні великі воїни, великі правителі, а ти став вище за всіх їх. І сім'я рідна в тебе найбільша. Зібралися до тебе усіх язиків люди, як діти до рідного батька». Так сказав, звертаючись до померлого поета, Пантелеймон Куліш. Через 2 місяці, виконуючи заповіт Шевченка, друзі перевезли його прах на Україну і 24 травня 1861 року поховали біля Канева на Чернечій, тепер Тарасовій горі.
0: Величні українці.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия, Мазепи, 79Б.
4: Біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
3: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн, офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім.
4: Позаду пожежної частини.
3: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць? Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць! Є й великі розміри. Світ спідниць! Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
5: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
6: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
5: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
1: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
4: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
7: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Вареники з картоплею 1 кілограм торгової марки «Панські вареники» 99 гривень. Знижка мінус 30%. Акція діє з 12 по 28 травня у всій мережі «Експрес».
1: «Експрес» завжди по дорозі.
2: У Стефайно цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
3: Стефайно своїм на стіл.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю, в ефірі новини Радіо Сяйво, з вами Віктор Поворозник. До Коломиї назавжди повертається Євген Морозов. Сумна звістка для Коломийської громади 8 серпня 25-го року. Під час виконання бойового завдання на Сумщині загинув старший стрілець-вогнеметник 158-ї окремої механізованої бригади солдат Євген Морозов. Досі вважався зниклим безвісти. Євген народився на Донеччині, проживав у Херсонській області. З початком повномасштабного вторгнення разом з сім'єю переїхав до Коломиї. Кортеж з тілом захисника Євгена Морозова прибуде до Коломиї сьогодні о 16-й годині зі сторони Чернівців. Кортеж прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральною до Катедрального собору Преображення Христового у ГКЦ. Перестас у соборі відбудеться о 17-й годині, чин похорону розпочнеться в четвер, 28 травня о 10-й годині в Катедральному соборі. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять і слава герою. Земне і сакральне. В Музеї історії міста Коломиї відбулась презентація робіт талановитого митця, художника, скульптора, ілюстратора Сергія Зінця. Він помер у 2007 році, але рідні та друзі зберігають світлу пам'ять про нього.
3: Зустріч у Музеї історії міста Коломиї об'єднала рідних, друзів та поціновувачів творчості Сергія Зінця. Художник, скульптор, ілюстратор і сценограф, працював у галузях станкової графіки та скульптури. Талановитий митець помер у 2007 році, але його творчість живе донині.
4: Відкриття виставки робіт мого батька, і ми з матір'ю Зіриною Зінець вирішили представити його багатографічних картин. Тут є і графіка в виконанні олівцем, є ліпнини, є різні варіації з ліногравюрами і такими іншими роботами, а також кілька скульптур, хоча багато вважають його більше скульптором, але велика кількість картин буде представлена в Музеї історії міста Коломиї впродовж місяця.
3: Сергій Зінець працював з різними матеріалами, зокрема з деревом, гіпсом, глиною. Його скульптури реалізовані у пісковику та вапняку. Митець використовував різні матеріали і графіки.
5: Сергій був надзвичайно цікавим і як людина, і як митець. І коли починаєш згадувати саме перших днів, коли десь познайомилися, це було дуже давно, коли він ще навчався в академії у Львові, працював в скульптурі і працював досить потужно. Мені дуже подобається його графіка. Це не просто був малюнок, не просто була якась геометрія, не просто якась хатка, яку він намалював, особливо любив малювати Львів. Я рада, що ця виставка відбувається. Я рада, що навіть його вже з нами нема, а його творчість живе. Вона виставляється.
3: Соломія із захватом розповідає про свого талановитого батька. Каже, він був дуже багатогранною особистістю і вмів надихати своєю енергетикою інших.
4: Мій батько Сергій Зінець був дуже талановитим художником, працював в дуже різних техніках, завжди шукав себе. В його роботах прослідковується таке боротьба, роздвоєння, якісь такі, мабуть, в його внутрішні переживання були там. Загалом він прожив у Коломиї майже все своє свідоме життя, і, на жаль, його не стало в живих майже 19 років тому. І він по собі залишив велике надбання з робіт, які частина представлені тут. А також є в Коломиї сценографія була в нашому театрі, також є ліпнини на будівлях, які залишаться з нами, і можна їх побачити багато-багато часу.
3: Донька та дружина Сергія Зінця провели таку зустріч, щоб зберегти пам'ять про рідну людину і поділитися з іншими його мистецькими роботами. Адже творчість Сергія Зінця і сьогодні продовжує жити, вражати, надихати та відкривати глибини сакрального і земного.

0: «Укрспорт» заради підтримки армії на Прикарпатті провели благодійну спортивно-патріотичну акцію місцеве самоврядування Прикарпаття Збройним силам України. Депутати та голови громад області змагалися, аби не лише визначити найсильніших, а й допомогти військовим.
1: Понад 250 учасників, 20 команд та 6 видів спорту. До змагань долучилися депутати обласної, районних, сільських і селищних рад.
2: Сьогодні тут 6 традиційних видів спорту – це міні-футбол, волейбол, шахи, шашки, теніс настільний та бадмінтон. Так, всі учасники, близько більше як 250, наскільки мені відомо, сьогодні будуть брати участь тут і дійсно покажуть свої найкращі знання, вміння і навички.
1: Головною метою акції стала підтримка українських військових. У межах турніру учасники спрямували на потреби армії майже 2 мільйони гривень.
3: Очевидно, що кожна громада і так щодня займається волонтерством, тому що від кожної громади хтось служить в армії, потребує підтримки, допомоги, він, його підрозділи. Але момент проведення спартакіади, підготовки до неї просто надає більше стимулу і більше актуалізується питання. Тому цього разу в спартакіаді взяли участь 20 команд. Всі разом вони зібрали, наголошую, це особисті кошти, це не бюджетні кошти, майже 2 мільйони гривень. Це або готівка, або ж закуплене те спорядження, яке необхідне для Збройних сил України.
1: На спортивних майданчиках – командний дух, підтримка та азарт. Учасники кажуть, до змагань готувалися заздалегідь, адже приїхали не лише підтримати військових, а й поборотися за перемогу.
4: І всім рекомендую займатися спортом, бо це здорово, красиво, приємно. Я думаю, що важливість цього заходу, і ми проводили їх довоєнний період, були важливі, бо спорт це об'єднує, спорт це показує добрий приклад здорового способу життя.
5: Я буду лукавити, якщо я не скажу, що для мене не важлива перемога, тому що взагалі по життю я так стараюся все-таки, щоб перемога була. Але, звичайно, що нехай переможе найкращий, і участь теж не менш важлива, тобто представити свою команду, буду старатися на достойному рівні.
1: За результатами змагань переможців визначили у командних та особистих заліках. Найкращі спортсмени отримали нагороди. Та найголовніше – громади Прикарпаття вкотре об'єдналися навколо підтримки українських захисників.
0: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: вона реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник, випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
1: Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
0: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
2: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунки. Рунок.
0: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г. Деталі на сайті «Менспростір».
2: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
3: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23 або шук

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
3: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
4: Так, працюю на Леоні.
3: І як тобі?
4: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
3: Серйозно?
4: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
3: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
5: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
6: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
6: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менспростір».
8: У Стефайно цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
10: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
11: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Радник Зеленського назвав вкидом інформацію The Economist про те, що президент доручив готуватися до ще 2-3 років війни. Рада підтримала дострокове припинення повноважень нардепа від голосу Цабаля, а в Києві під час візиту Тихановської відкрили місію демократичних сил Білорусі. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Радник президента України з комунікації Дмитро Литвин спростував інформацію видання «The Economist» про те, що Володимир Зеленський нібито доручив готуватися ще до 2-3 років війни. За словами Литвина, це неправдива інформація. Він заявив, що президент під час зустрічі з фракцією говорив про планування на найближчі півроку до листопада. Раніше «The Economist» із посиланням на джерела в уряді повідомило, що Україна нібито готується до тривалої війни. У Національному музеї історії України відкрили виставку «Шлях героїв» пам'яті Симона Петлюри. Вперше в Україні представили особисті речі Петлюри, а також експонати, пов'язані з діячами українського визвольного руху – Євгеном Коновальцем та Андрієм Мельником. На відкритті виставки виступили представники влади, військові та історики. Голова Нацбанку Андрій Пишний презентував пам'ятну монету до 100-річчя Дня пам'яті Симона Петлюри. Виставка працює для відвідувачів із 26 травня. Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата від партії «Голос» Володимира Цабаля. За відповідне рішення проголосували 257 депутатів. Цабаль подав заяву на складання мандата ще наприкінці квітня. Перша спроба проголосувати за це 12 травня не набрала достатньо голосів. Очікується, що його місце у парламенті займе наступний кандидат у списку партії Микола Давидюк. У Києві відкрили місію демократичних сил Білорусі. Про це повідомила білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська. За її словами, місія допоможе посилити співпрацю між демократичними силами Білорусі та Україною, а також підтримувати білорусів, які живуть в Україні і воюють на боці України. Очолила місію Світлана Шатіліна. Вона представлятиме демократичні сили Білорусі в Україні. У відкритті також взяв участь заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс. У середу 27 травня середній курс долара в обмінних пунктах складає 44 гривні 20 копійок, а євро коштує 51 гривню 75 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю «Профнастил» «Алюцинк» від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Турбуєш кіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
5: «Експрес» завжди по дорозі.
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
7: Темпо – усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
8: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
7: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11.
9: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
10: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
11: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
10: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунки. Рунок.
11: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Деталі на сайті «Менспростір».
12: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
8: Знижки всім.
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
14: Разом чи разом? Як правильно? Правильно, разом. Будемо разом.

0: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
1: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
0: Коломия, Чорновола 2.
1: Welcome to Техноцентр.
2: Пломбір «Ескімос» від компанії «Рудь». Купити не забудь!

0: Фірмова марка «Федик».
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн, офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім, позаду пожежної частини.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
5: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
4: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
2: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
3: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
6: Якщо профіль, то мека, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
7: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
8: Так, працюю на Леоні.
7: І як тобі?
8: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
7: Серйозно?
8: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
2: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського 55.
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менс Простір» святкує 5-річчя.
2: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
8: Поспішай у «Менс Простір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
2: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201 Г.
3: Деталі на сайті «Менс Простір».
9: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
10: У Стефайно цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
11: Стефайно своїм на стіл.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Аби РФ не могла вести активні штурмові дії, в Україні запускають програму «Логістичний локдаун». Війна в Україні останніми днями значно загострилася. Папа Римський виступив із заявою після масованого удару РФ по Києву. А парламент Угорщини проголосував за скасування виходу країни з Міжнародного кримінального суду. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Коломиї назавжди повертається загиблий захисник України Євген Морозов. Військовий загинув 8 серпня 2025 року під час бойового завдання на Сумщині. Деякий час його вважали зниклим безвісти. Євген Морозов був уродженцем Донеччини, проживав на Херсонщині, а після початку повномасштабного вторгнення переїхав із родиною до Коломиї. Сьогодні, 27 травня, о 16:00 до Коломиї прибув кортеж із тілом воїна. Перестас у Катедральному соборі відбудеться о 17:00. Похоронні заходи відбудуться завтра, 28 травня, о 10:00 у Катедральному соборі Преображення Христового, після чого захисника поховають на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять і слава нашому захиснику.

0: Україні запускають програму «Логістичний локдаун», яка має посилити удари по російських військових об'єктах у тилу та ускладнити їх постачання на фронті. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, програма передбачає масштабування ударів по логістиці, складах, техніці та командних пунктах російської армії. Федоров заявив, що українські сили щомісяця завдають російським військам значних втрат і вже посилили удари по їхніх тилових об'єктах. У межах першого етапу програми на закупівлю сучасних засобів виділено 5 мільярдів гривень. Далі планується централізовані закупівлі додаткового обладнання. Міністр додав, що нові можливості мають посилити тиск на російські війська та вплинути на їхні бойові спроможності в найближчі місяці. Народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив відповідь Служби безпеки України щодо перевірки Вероніки Анікієвич, відомої як Феншуй, на можливі зв'язки з Росією. У СБУ заявили, що не мають інформації про можливі зв'язки Анікієвич із російськими спецслужбами чи інший вплив держави-агресора на її діяльність. Водночас Железняк розкритикував відповідь спецслужби, заявивши, що незрозуміло, чи проводилася повноцінна перевірка. Папа Римський Лев XIV висловив занепокоєння через посилення російських атак на Україну. Під час виступу у Ватикані понтифік заявив, що війна останніми днями значно загострилася, а обстріли спрямовані також проти цивільного населення. Папа Римський наголосив, що війна не вирішує проблем, а лише поглиблює їх, і висловив підтримку всім постраждалим від бойових дій. Парламент Угорщини скасував рішення про вихід країни з Міжнародного кримінального суду. За відповідний законопроєкт проголосували 133 депутати, проти 37, ще п'ятеро утрималися. Уряд заявив, що участь у Міжнародному кримінальному суді є важливою для міжнародного правосуддя та притягнення до відповідальності за найтяжчі злочини. Раніше уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана планував вихід Угорщини з суду. Питання активізувалося після візиту до Будапешта прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, якого тоді не затримали попри ордер суду. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима, я за собою не лишив боргів.

0: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: ти коплю.
1: Оптика Двого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.

0: акції.
1: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
2: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
2: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Деталі на сайті «Менспростір».
4: А чому так холодно?
5: Тому що це прохолодні напої від «Майамі». Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
6: В мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Вареники з картоплею 1 кілограм. Торгової марки «Панські вареники» 99 гривень. Знижка мінус 30%. Акція діє з 12 по 28 травня у всій мережі «Експрес».
7: «Експрес» завжди по дорозі.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Тільки кращі пісні. Радіо «Сяйво ФМ».

0: Як правильно, у 2018 році чи 2018 року? Правильні обидва варіанти.
1: Доброго дня. Щось вранці виїхав, чую запах палива. Напевно, щось недобре. Ти можете подивитися?
2: Так, звичайно, зараз покличу майстра. Тамара!

0: і вона – реклама.
1: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
2: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
3: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від «Віла Фамілія», смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
2: «Віла Фамілія» – з любов'ю до смаку, з душею до свята.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дімар», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
6: Так, працюю на Леоні.
5: І як тобі?
6: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
5: Серйозно?
6: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
5: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55. Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка які довіряють.
2: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
7: «Експрес» завжди по дорозі.
5: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут. «Срібний довбуш».
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
5: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
8: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
5: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
9: Деталі на сайті «Менспростір».
10: У Стефайно цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
11: Стефайно своїм на стіл.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

На Прикарпатті через негоду без світла залишилося 12 населених пунктів. Сонячні станції для лікарень і шкіл громади Прикарпаття долучилися до міжнародного проєкту енергобезпеки. А під час відпочинку в Буковелі масово отруїлися школярі з Тернополя. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Коломиї назавжди повертається Євген Морозов. Сумна звістка для коломийської громади. 8 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання на Сумщині загинув старший стрілець-вогнеметник 158-ї окремої механізованої бригади, солдат Євген Морозов. Досі вважався зниклим безвісти. Євген Морозов народився на Донеччині, проживав у Херсонській області. З початком повномасштабного вторгнення разом із сім'єю переїхав до Коломиї. Кортеж із тілом захисника Євгена Морозова прибув до Коломиї сьогодні, 27 травня. Зі сторони Чернівців. Чин похорону розпочнеться у четвер, 28 травня о 10:00 у Катедральному соборі. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

Через негоду на Прикарпатті без електропостачання залишилося 12 населених пунктів, ще 8 частково знеструмлені. Про це повідомили в компанії «Прикарпаттяобленерго». Найбільше відключень зафіксовано у Рогатинській громаді та Косівському районі. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. В Івано-Франківську презентували міжнародний проєкт, який має посилити енергетичну безпеку громад на заході України. Йдеться про ініціативу з розвитку систем енергетичного менеджменту в громадах Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей. Проєкт реалізують за підтримки програми «ЮЛІД» з Європою та німецького ГІЗ. У межах проєкту кілька громад, зокрема Городенка, Галич і Долина, отримують малі сонячні електростанції. Їх встановлять на об'єктах критичної інфраструктури, лікарнях, школах і ЦНАПах, щоб забезпечити роботу під час відключень електроенергії. Окрім цього, передбачено навчання енергоменеджерів громад, підготовку місцевих енергетичних проєктів, технічну підтримку та обмін досвідом між громадами. Організатори наголошують, що головна мета ініціативи – підвищити енергетичну автономність громад в умовах війни та знизити ризики від можливих атак на енергосистему. Реалізацію проєкту планують завершити до кінця лютого 2027 року. Група десятикласників із Тернополя отруїлася під час поїздки в Карпати в Івано-Франківській області. Під час перебування в одному із готельних комплексів у районі Буковель в учнів з'явилися симптоми гострого отруєння – біль у животі, нудота та висока температура. Із 26 школярів погано стало 21 дитині. 4 підлітків у важкому стані госпіталізували. Зараз вони проходять лікування в лікарнях Тернополя. На місці працювали медики, поліція та фахівці Держпродспоживслужби. Триває перевірка, встановлюють причини отруєння. В Івано-Франківську влітку зростає кількість звернень до травматологів через падіння з електросамокатів. Медики кажуть, попри популярність цього транспорту, він часто стає причиною травм через перевищення швидкості, нерівні дороги та недотримання правил безпеки. Найчастіше постраждалі отримують переломи, забої, вивихи та травми голови. Лікарі наголошують, що особливо небезпечна їзда без шолома або перевезення пасажирів на одному самокаті. Фахівці радять дотримуватися швидкісного режиму, не користуватися телефоном під час руху, перевіряти технічний стан самоката та використовувати захисне спорядження. Медики підкреслюють, електросамокат – це повноцінний транспорт, який вимагає уважності та дотримання правил безпеки. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: марка «Федик».
1: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
2: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
1: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
3: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
4: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
6: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
7: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
3: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
8: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
3: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11.
9: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
10: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
3: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
10: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунки. Рунок.
3: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
4: Деталі на сайті «Менспростір».
11: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект». Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
3: Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай, Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
13: Як правильно, з 1 по 10 червня чи з 1 до 10 червня? Обидва варіанти правильні. Однак прийменник «по» при позначенні часових меж вважається розмовним варіантом.
14: Ви слухаєте Радіо Сяйво.

0: Таблоїд.
1: Іван Люлінов презентував пісню та відео «Ікона».
0: Таблоїд.
1: Суров та Тарабарова оприлюднили роботу «Не залишай».
0: Таблоїд.
1: Нова пісня Івана Люлінова «Ікона». Автор презентував і кліп на неї. Це про внутрішній та зовнішній світ героя. Зовні він як музей. Спокійний, стриманий, сором'язливий. Але всередині у його уяві відбувається боротьба зі страхами, бажаннями, спокусами та нерішучістю.

Тобою. Пісня «Не залишай» Сурової Тарабарової. Це історія двох людей, яких сама доля ніби створила одне для одного. Вони готові кричати про свої почуття на весь світ, але зовнішні обставини і темрява, що накрила їхню реальність, стають на заваді простому людському щастю.

0: Реклама.
1: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
2: Так, працюю на Леоні.
1: І як тобі?
2: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
1: Серйозно?
2: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
1: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55. Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка і довіряють.
2: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
2: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г. Деталі на сайті «Менспростір».
3: А чому так холодно?
4: Тому що це прохолодні напої від «Майамі». Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майамі.
5: В мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Вареники з картоплею 1 кілограм. Торгової марки «Панські вареники» 99 гривень. Знижка мінус 30%. Акція діє з 12 по 28 травня у всій мережі «Експрес».
6: «Експрес» завжди по дорозі.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

особлива увага протидії FPV-дронам. Міноборони впровадило оновлену програму без ВП. У силах оборони спростували заяви РФ про захоплення села Гранів на Харківщині, а в Угорщині назвали вимогу, за якої мадяр зустрінеться із Зеленським. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

Ефірі новини на радіо Сяйво у студії Михайло Терновецький. Вітаю! До Коломиї назавжди повертається Євген Морозов. Сумна звістка для коломийської громади. 8 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання на Сумщині загинув старший стрілець-вогнеметник 158-ї окремої механізованої бригади солдат Євген Морозов. Досі вважався зниклим безвісти. Євген Морозов народився на Донеччині, проживав у Херсонській області. З початком повномасштабного вторгнення разом із сім'єю переїхав до Коломиї. Кортеж із тілом захисника Євгена Морозова прибув до Коломиї сьогодні, 27 травня, зі сторони Чернівців. Чин похорону розпочнеться у четвер, 28 травня, о 10:00 у Катедральному соборі. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

0: Міністерство оборони України оновило програму базової загальновійськової підготовки у навчальних центрах сухопутних військ. У відомстві повідомили, що зміни враховують сучасний бойовий досвід, зокрема необхідність протидії FPV-дронам. Тривалість підготовки залишається незмінною – 51 день. Водночас більше уваги приділяють тактиці малих груп, вогневій підготовці та відпрацюванню дій у складних умовах. Також збільшено кількість занять із тактичної медицини, а для тренувань із протидії дронам використовують імітаційні системи. У Міноборони зазначають, що мета оновлення – краще підготувати рекрутів до реальних умов на фронті. У Силах оборони України спростували заяви російських пропагандистських ресурсів про нібито захоплення села Гранів Дергачівської громади Харківської області. Українські військові наголошують, що населений пункт перебуває під контролем ЗСУ. Про це йдеться на офіційному сайті 14-го армійського корпусу. У війську заявили, що російська сторона продовжує інформаційні атаки та поширює неправдиві повідомлення щодо ситуації на Харківщині. Там додали, що українські підрозділи продовжують утримувати визначені рубежі оборони та стримувати наступальні дії російських військ. Уряд Угорщини заявив, що зустріч прем'єр-міністра Петра Мадяра та президента України Володимира Зеленського можлива лише за умови виконання вимог Будапешта щодо установища угорської нацменшини в Україні. Про це повідомили речники уряду Угорщини. Вони зазначили, що між Україною та Угорщиною тривають технічні переговори. Водночас у Будапешті наголошують, зустріч на найвищому рівні відбудеться лише після досягнення прогресу в цих перемовинах. Раніше угорська сторона неодноразово заявляла про можливість такої зустрічі, зокрема в місті Берегові на Закарпатті. Ціни на пальне сьогодні. Скільки коштують бензин, газ і дизель? У середньому пальне в Україні 27 травня продають за такими цінами. Бензин А95 – 75 гривень 87 копійок за літр. Бензин А92 – 69 гривень 62 копійки за літр. Дизельне пальне – 86 гривень 84 копійки за літр. Автомобільний газ – 46 гривень 59 копійок за літр. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін.
1: Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

без відпусток і без вихідних, без перерви на обід, просто так для всіх. Під пекучим сонцем ми підтали сніг, скільки б ти так зміг, просто

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нудьги, в цьому світі

ракетами. А ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка.

0: вона – реклама.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
1: Радіо Сяйво.

0: Два фахівці чи два фахівця? Правильно, два фахівці.
1: Соціальна реклама.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.
0: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре.

Вії в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч. Хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч. Прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день. Ви спитаєте мене, хто вона? Я зустрів її в театрі. Ах, я не знаю.

0: Це ж магія!
1: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия вулиця Валова, 25.
2: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є які довіряють.
3: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: А чому так холодно?
1: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
2: В мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Вареники з картоплею 1 кілограм торгової марки «Панські вареники» 99 гривень. Знижка мінус 30%. Акція діє з 12 по 28 травня у всій мережі «Експрес».
3: «Експрес» завжди по дорозі.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Москва не готується до дипломатії. Зеленський заявив, що Росія готує додаткову масштабну мобілізацію. Білецький заявив, Україна має 6 місяців, щоб перехопити ініціативу на фронті та зміцнити свої переговорні позиції. А у Німеччині припускають втрату тисячі робочих місць через виведення 5 тисяч військових США. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо «Сяєво», в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Коломиї назавжди повертається Євген Морозов. Сумна звістка для коломийської громади. 8 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання на Сумщині загинув старший стрілець-вогнеметник 158-ї окремої механізованої бригади солдат Євген Морозов. Досі він вважався зниклим безвісти. Євген Морозов народився на Донеччині, проживав у Херсонській області. З початком повномасштабного вторгнення разом із сім'єю переїхав до Коломиї. Кортеж із тілом захисника Євгена Морозова прибув до Коломиї сьогодні, 27 травня, зі сторони Чернівців. Чин похорону розпочнеться у четвер, 28 травня, о 10:00 у Катедральному соборі. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

У середу, 27 травня, на російсько-українському фронті зафіксували 65 боїв. Найактивніше окупанти атакують на Гуляйпільському та Покровському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не планує завершувати війну проти України та готує додаткову масштабну мобілізацію. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі. За словами президента, Україна отримує інформацію про підготовку Росією набору десятків тисяч додаткових військових для збільшення окупаційного контингенту. Зеленський наголосив, що це свідчить про відсутність намірів Кремля переходити до мирних переговорів. Він додав, що Україна передасть ці дані міжнародним партнерам і продовжить роботу над посиленням тиску на Росію. Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що Україна має приблизно півроку, щоб перехопити ініціативу на фронті та посилити свої позиції перед можливими переговорами. В інтерв'ю Reuters він зазначив, що російська армія, за його оцінкою, виснажена і не здатна до масштабних проривів. Білецький вважає, що за умови збереження темпу бойових дій Україна може зміцнити позиції на окремих напрямках і змусити Росію відмовитися від частини планів на Донеччині. Він також заявив, що найближчі 6-9 місяців можуть стати вирішальними, а нинішня ситуація дозволяє вести бойові дії з позиції сили. Глава британської розвідувальної служби GCHQ Енкіст Батлер заявила, що Росія втратила майже 500 тисяч військових у війні проти України. Про це повідомляє The Guardian. За її словами, це один із найбільших публічно озвучених показників втрат російської армії від представника західної розвідки. Вона також заявила, що Росія активізує гібридні дії проти Великої Британії та європейських країн, зокрема в кіберпросторі та проти критичної інфраструктури. У відповідь, за її словами, британські спецслужби разом із партнерами посилюють заходи протидії кіберзагрозам і спробам обходу санкцій. У Німеччині прогнозують втрату робочих місць через скорочення американської військової присутності. Про це свідчить дослідження економічного центру ЦЕВ та Кельнського університету. Раніше США оголосили про виведення близько 5 тисяч військових з Німеччини, а також не виключають подальших скорочень. Експерти зазначають, що це може вплинути не лише на військові бази, а й на місцевий бізнес, який залежить від витрат американських військових та їхніх родин. За оцінками дослідження, скорочення може призвести до втрати одного робочого місця з повною зайнятістю в районах розташування баз. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Панда! Він мій великий! Дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
2: Радіо Сяйво.

0: Сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
1: Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моринці Звенигородського повіту Київської губернії в родині Григорія і Катерини Шевченків, кріпаків багатого поміщика Енельгарда. Через 2 роки сім'я переїхала до сусіднього села Кирилівки. Пізніше поет називав своєю батьківщиною саме Кирилівку, оскільки там пройшло його дитинство.
0: Величні українці.
1: Батько Тарасів був хліборобом, стельмахував та чумакував, умів читати і писати. У 1822 році Тараса віддали в науку до кирилівського дяка Павла Рубана, де він навчився грамоти. Наступного року від важкої праці померла мати. Батько одружився вдруге з Терещенчихою, яка мала своїх 3 дітей. Тарас був змушений покинути навчання, щоб доглядати менших дітей. У родині точилися постійні сварки між батьком і мачухою та між дітьми.
0: Величні українці.
1: У 1825 році батько теж помер, і Тарас залишився сиротою. Перед смертю, за свідченням родичів, батько сказав синові Тарасу: «Із мого хазяйства нічого не треба. Він не буде аби яким чоловіком. З нього буде або щось дуже добре, або велике ледаще. Для нього моє наслідство або нічого не буде значити, або нічого не допоможе».
0: Величні українці.
1: Мачуха повернулася зі своїми дітьми у Моринці, а Тарас деякий час жив школярем-попихачем у дяка п'яниці Петра Бугорського, якого призначили замість попереднього учителя. Він часто бив хлопця і не стільки вчив, скільки примушував працювати на нього. Шевченко втік від Бугорського у село Лисянки до тамтешнього дяка маляра, бо мріяв вивчитись на художника. Талант до цього виду мистецтва прокинувся у Тараса дуже рано, але зміг протриматися у нового вчителя лише кілька днів. Той теж виявився жорстокою людиною.
0: Величні українці.
1: З елементарними прийомами малювання Шевченко ознайомився у малярів-живописців із села Стеблева Канівського повіту та села Тарасівка Звенигородського повіту. У 1827 році Шевченко повернувся в рідне село, пас чужі ягнята, але мрія стати художником його не полишала. У 1828 році 16-річного Шевченка взяли до панського двору Енельгарда у Вільшані. Відомо, що спочатку він був кухарчуком, а потім слугою-козачком у панських покоях.
0: Величні українці.
1: 6 грудня 1829 року, як згадував потім поет у своїй автобіографії, пан та пані увечері поїхали на дворянське зібрання, а він, коли в домі все стихло, узявся перемальовувати портрет козака Платова. Повернувшись, пан застав хлопця за цим заняттям і жорстоко покарав. Нібито від запаленої свічки могла спричинитися пожежа.
0: Величні українці.
1: Однак невдовзі Енельгард захотів мати свого власного художника, і коли у 1831 році переїхав до Петербурга, разом з іншою челяддю забрав і Тараса. У 1832 році пан віддав його на 4 роки у науку до живописця Ширяєва. Ця байдужа до долі хлопця людина звалювала на його плечі всю чорну роботу по майстерні. Хлопець сам у вільні години ходив до літнього саду, щоб з натури змалювати садові скульптури. За цією роботою улітку 1836 року його побачив земляк, художник Іван Сошенко. Ця зустріч стала переломною в подальшій долі Шевченка.
0: Величні українці.
1: Сошенко представив Тараса конференц-секретарю Академії мистецтв Григоровичу, художникам Олексію Венеціалову та Карлу Брюлову, поету Василю Жуковському та Євгенові Гребінці. Порадившись, вони вирішили викупити талановитого юнака із кріпацтва.
0: Величні українці.
1: 22 квітня 1838 року за величезні, за тими мірками, гроші, це 2,5 тисячі рублів асигнаціями, одержаними від лотереї, на якій було розіграно портрет Василя Жуковського, роботи Карла Брюлова, Шевченко отримав волю. Він почав відвідувати класи Академії художества як вільний слухач. До 1844 року навчався під керівництвом Брюлова. Користувався його багатою бібліотекою, деякий час навіть жив у нього на квартирі. За словами Шевченка, то була найсвітліша доба його життя. Незабутні золоті дні.
0: Величні українці.
1: Саме тоді, коли Шевченко стверджувався як художник, він почав складати свої поезії. У 1840 році побачила світ перша збірка творів поета «Кобзар». Вона згодом принесла йому і всьому українському народові світову славу. Навесні 1845 року поет виїхав на Україну, де збирався постійно жити і працювати. У 1846 році, перебуваючи у Києві, вступив до таємного крила Мефодіївського товариства, яке ставило перед собою завдання – це ширити освіту серед українського народу шляхом закладання шкіл, видання науково-популярних та літературних книг, журналів, а також провадження наукових досліджень з української історії, мови, етнографії та фольклору.
0: Величні українці.
1: 5 квітня 1847 року 33-літній Шевченко за причетність до цього товариства був заарештований, і під час обшуку у нього знайшли рукопис поеми «Сон». Поета відправили до Петербурга, почалися допити і слідство. 30 травня царським урядом йому був оголошений вирок художника Шевченка за написання обурливих і надзвичайного ступеня зухвалих віршів направити рядовим до Оренбурзького окремого корпусу. Затверджуючи це рішення, цар Микола І власноручно збоку написав під найсуворіший нагляд із забороною писати та малювати. Це найбільше обурило поета, забрано найблагороднішу частину мого бідного існування, написав Шевченко у своєму щоденнику. Трибунал під головуванням самого сатани не міг би винести такого холодного нелюдського вироку.
0: Величні українці.
1: Позбавлений права творити, Шевченко, криючись, продовжував писати поетичні твори на клаптиках паперу і ховав їх за халявами власних чобіт. Вони склали знамениту малу книжку, прозваною «Захалявною книжечкою». З травня 1848 до вересня 1849 року Тарас Шевченко як художник перебував у складі експедиції Бутакова, яка мала завдання вивчити і науково описати Аральське море. Після завершення експедиції Шевченка залишили в Оренбурзі для закінчення художніх робіт.
0: Величні українці.
1: Але у Петербург полетів донос із за порушення царського наказу заборону писати та малювати. Шевченка було знову заарештовано і під конвоєм відправлено у віддалене Новопетровське укріплення, розташоване на півострові Мангишлак.
0: Величні українці.
1: То були найтяжчі 7 років Шевченкового заслання, період найбільшої ізольованості його від світу, коли обірвалися навіть зв'язки за допомогою листування із товаришами на волі.
0: Величні українці.
1: На початку 1857 року друзі поета домоглися царського розпорядження на його звільнення. Офіційного дозволу Шевченку довелося чекати до серпня. Повернення поета вітали всі прогресивні верстви Петербурга. Оповитий ореолом борця-мученика, він викликав особливо велике захоплення у молоді. 23 січня 1860 року вийшло нове видання «Кобзаря». Хоч і понівечене в окремих місцях царською цензурою, проте в цілому значно повніше, ніж «Кобзар» 1840 року.
0: Величні українці.
1: 4 вересня 1860 року Рада Академії мистецтв надала Шевченкові звання академіка-гравера. Поет багато працював, писав вірші, створював нові гравюри, видав і стежив за поширенням букваря своєї останньої книжки. Її було видано тиражем 10 тисяч примірників ціною 3 копійки кожну. Зібрані від продажу букваря кошти передавалися на користь недільних шкіл. Шевченко планував видання ще кількох підручників українською мовою, але цій мрії не судилось здійснитися. Арешти, переслідування, роки тяжкого заслання позначились на здоров'ї поета. 29 січня 1861 року в одному з листів на Україну він написав: «Так мені погано, що я ледве перо в руках держу».
0: Величні українці.
1: 10 березня життя Тараса Шевченка обірвалося. Він був похований на Смоленському кладовищі. Цитую: «Були в нас на Україні великі воїни, великі правителі, а ти став вище за всіх їх. І сім'я рідна в тебе найбільша. Зібралися до тебе усіх язиків люди, як діти до рідного батька». Так сказав, звертаючись до померлого поета, Пантелеймон Куліш. Через 2 місяці, виконуючи заповіт Шевченка, друзі перевезли його прах на Україну і 24 травня 1861 року поховали біля Канева на Чернечій, тепер Тарасовій горі.
0: Величні українці.

0: вона – реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все

реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Коломиї назавжди повертається Євген Морозов. Сумна звістка для Коломийської громади. 8 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання на Сумщині загинув старший стрілець-вогнеметник 158-ї окремої механізованої бригади, солдат Євген Морозов. Досі вважався зниклим безвісти. Євген Морозов народився на Донеччині, проживав у Херсонській області. З початком повномасштабного вторгнення разом із сім'єю переїхав до Коломиї. Кортеж із тілом захисника Євгена Морозова прибув до Коломиї сьогодні, 27 травня. Зі сторони Чернівців. Чин похорону розпочнеться у четвер, 28 травня о 10:00 у Катедральному соборі. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою.

Через негоду на Прикарпатті без електропостачання залишилося 12 населених пунктів, ще 8 частково знеструмлені. Про це повідомили в компанії «Прикарпаттяобленерго». Найбільше відключень зафіксовано у Рогатинській громаді та Косівському районі. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. В Івано-Франківську презентували міжнародний проєкт, який має посилити енергетичну безпеку громад на заході України. Йдеться про ініціативу з розвитку систем енергетичного менеджменту в громадах Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей. Проєкт реалізують за підтримки програми «ЮЛІД» з Європою та німецького ГІЗ. У межах проєкту кілька громад, зокрема Городенка, Галич і Долина, отримують малі сонячні електростанції. Їх встановлять на об'єктах критичної інфраструктури, лікарнях, школах і ЦНАПах, щоб забезпечити роботу під час відключень електроенергії. Окрім цього, передбачено навчання енергоменеджерів громад, підготовку місцевих енергетичних проєктів, технічну підтримку та обмін досвідом між громадами. Організатори наголошують, що головна мета ініціативи – підвищити енергетичну автономність громад в умовах війни та знизити ризики від можливих атак на енергосистему. Реалізацію проєкту планують завершити до кінця лютого 2027 року. Група десятикласників із Тернополя отруїлася під час поїздки в Карпати в Івано-Франківській області. Під час перебування в одному із готельних комплексів у районі Буковель в учнів з'явилися симптоми гострого отруєння – біль у животі, нудота та висока температура. Із 26 школярів погано стало 21 дитині. 4 підлітків у важкому стані госпіталізували. Зараз вони проходять лікування в лікарнях Тернополя. На місці працювали медики, поліція та фахівці Держпродспоживслужби. Триває перевірка, встановлюють причини отруєння. В Івано-Франківську влітку зростає кількість звернень до травматологів через падіння з електросамокатів. Медики кажуть, попри популярність цього транспорту, він часто стає причиною травм через перевищення швидкості, нерівні дороги та недотримання правил безпеки. Найчастіше постраждалі отримують переломи, забої, вивихи та травми голови. Лікарі наголошують, що особливо небезпечна їзда без шолома або перевезення пасажирів на одному самокаті. Фахівці радять дотримуватися швидкісного режиму, не користуватися телефоном під час руху, перевіряти технічний стан самоката та використовувати захисне спорядження. Медики підкреслюють, електросамокат – це повноцінний транспорт, який вимагає уважності та дотримання правил безпеки. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Увага! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, харчі та воду. Попередьте сусідів і допоможіть людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою. Увага! Повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою.

0: 22 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт ТОП 40.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухайте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які утворюються за підрахунком кількості відтворювань на вітчизняних радіостанціях. Розпочнемо, як завжди, з нагадування першої трійки минулого тижня.
1: Радіочарт ТОП 40.
2: На третій позиції була Альона Маргалєва і її «Нап'яна закохана». Другу сходинку займала пісня Макса Барських «Закоханий». Ну а перше місце посідали антитіла з піснею «Відколи». Залишайтеся з нами і ви дізнаєтеся, хто і в якій послідовності розташувався на музичному п'єдесталі цього тижня. Розпочнемо наш шлях до...
3: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.

Dancing Shadows від Schnapps втратили майже 10 позицій. Ще минулого тижня здавалося, що перебуваючи вже на 11-му місці, лишилося зовсім трошки до мрійного музичного Олімпу. Але, на жаль, ні. Фортуна не осяяла танцюючі тіні своєю посмішкою і, відповідно, за краще місце під сонцем ця композиція ще мусить поборотися. А попереду на 19-й сходинці розташувалася ще одна пісня Олени Омаргалієвої, яка перескочила за тиждень з номеру 25 на 19. Тож, до вашої уваги, Фанат та його Альона Маргалієва.

Альона Маргалієва з піснею «Фанат» подолала 6 сходин протягом цього тижня. І, схоже, має наміри не зупинятися на цьому результаті. На 18-й сходинці закріпився Дем'яно Давід з синглом «Next Summer». Наступні артисти – це потужний вибух цього тижня. Настя Балох та Діма Прокопов. Шаленію.

шаленіє від Насті Балох та Діми Прокопова. Дебют цього тижня і одразу 17-те місце. Безсумнівно, цей дует може суттєво перетасувати карти в нашій музичній колоді. А далі зустрічаємо ще одного щасливчика, який покращив свої позиції у порівнянні до своєї минулотижневої геолокації на просторах нашого радіочарту. Володимир Дантес перестрибнув з позначки 20 на 16, і в цьому йому допомогли його лайки. Слухаємо цю романтичну композицію.

0: Радіо Сяйво. Радіо твого міста.
1: Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі, а далі у нас пісня від Тіни Кароль. Здатися ти завжди ще встигнеш на 15-му місці.

Тіна Кароль і її «Здатись ти завжди встигнеш» перетнула екватор другої десятки і на повній швидкості далі мчить до поставленої мети. 14-та сходинка радіочарту за Тейлор Свіфт і піснею «The Fate of Ophelia». 13-тим йде Артем Поваров з 8-м дивом. Не дивуйтеся, знову Тіні Кароль, але вже з Заданом і собаками та піснею «Ніч». 12-й Щабель Чарту.

Злато огневіща і королева драми і досі зберігає гарні позиції. 27-ма сходинка минулого тижня і вже 11-та на цьому. Ця композиція і надалі на дистанції. На дистанції, де можна зустріти і радість від перемоги, і сльози від Макса Барських.

0: своє. Слухай рідне. Радіо Сяйво ФМ.
1: Продовжуємо наш радіочарт ТОП-40. І далі в нас 9-те місце, де ми зустрічаємо нашу вже добру знайому Мамаріку з піснею «Полюбила». Я його.

Мамаріка полюбила. Пісня стабільно тримає місця в першій десятці і, схоже, не збирається покидати її. Іншими словами, полюбила Мамаріка бути в десятці найкращих. Восьмою йде пісня «Ordinary» від Алекса Ворена. Сьома сходинка належить Шекспіру від Віталія Козловського. Слухаємо.

0: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Дев'ять тижнів поспіль у радіочарті Віталій Козловський та його Шекспір. Сьома сходинка – щасливий номер, але існують і трошки щасливіші номери, хоча б на одну єдину одиночку. Шоста позиція і дебютант минулого тижня вже в десятці. Нікітін, ти поселилась у душі.
2: Я

0: цього 2 тижні в радіочарті ТОП-40, а Нікітін вже впевнено себе почуває посеред досвідчених виконавців першої десятки. Пісня «Ти поселилась у душі» – зворушлива і прониклива балада про кохання. Тим часом щось замайоріло на музичному небосхилі. Не буду тримати вас у напрузі і одразу розвію цю інтригу, що зависла у повітрі. Надійшов час познайомити вас із гітом на обрій. Це «Бумбокс», їхня композиція «Залишайся».
1: Гіт на обрій.
2: Залишайся, якщо хочеш.

як воля твоя, будь ласка.

0: Poza jak ola to ja.
1: Увага! Відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди беріть із собою засоби індивідуального захисту. Залишайтесь з нами. Увага! Відбій повітряної тривоги.
2: Бумбокс «Залишайся». Це був гіт на обрій цього тижня. Далі перерва, після якої дізнаємося п'ятірку найротованіших.

0: Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, в якому ми нарешті дісталися фінішнього відрізку. І тут відбулися деякі зміни у порівнянні з минулим тижнем. П'ятий Щабель за Древом з Енкарапістою. Четвертим закоханий Макс Барських. А до трійки знову повертається Святослав Вакарчук і Шумеї з «Там, де немає людей». Пісня буквально на один тиждень вибула з лідерського заліку. І вже, як ми бачимо, знову на п'єдесталі. Тож, Святослав Вакарчук і Шумеї. «Там, де немає людей», третє місце.
1: Цього

Там, де немає людей, Святослав Вакарчук і Шумей. 27 тижнів ця пісня залишається актуальною для слухачів України. Але цікава річ, що й досі третя сходинка є для твору найвищою. Не сумніваюся, що ми побачимо музикантів і на найвищих щаблях нашого радіочарту ТОП-40. А тепер ще один камбек. Альона Маргалєва повертає собі втрачену другу сходинку п'єдесталу з «Неп'яною закоханою». Ой!

0: не п'яна закохана від Альони Омаргалієвої. Ця композиція теж належить до старожилів чарту, а саме 24 тижні серед 40 найкращих пісень України. Чимало тижнів, з яких на першому місці. Ну а раз ми вже згадали про перше місце, то саме час оголосити лідера цього тижня. Це теж один з довгожителів музичного Олімпу і, власне, самого чарту. 23 тижні в ефірі, як і 7 днів тому, це гурт «Антитіла» та їхня композиція «Відколи».
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Антитіла і композиція від Коли. Саме цю пісню найбільше відтворював в радіоефірах України протягом останнього тижня. Ну а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП 40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре.
1: Піймай промінь тепла. Радіо сяйво.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Коломиї назавжди повертається Євген Морозов. Сумна звістка для Коломийської громади. 8 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання на Сумщині загинув старший стрілець-вогнеметник 158-ї окремої механізованої бригади, солдат Євген Морозов. Досі вважався зниклим безвісти. Євген Морозов народився на Донеччині, проживав у Херсонській області. З початком повномасштабного вторгнення разом із сім'єю переїхав до Коломиї. Кортеж із тілом захисника Євгена Морозова прибув до Коломиї сьогодні, 27 травня. Зі сторони Чернівців. Чин похорону розпочнеться у четвер, 28 травня о 10:00 у Катедральному соборі. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою.

Через негоду на Прикарпатті без електропостачання залишилося 12 населених пунктів, ще 8 частково знеструмлені. Про це повідомили в компанії «Прикарпаттяобленерго». Найбільше відключень зафіксовано у Рогатинській громаді та Косівському районі. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. В Івано-Франківську презентували міжнародний проєкт, який має посилити енергетичну безпеку громад на заході України. Йдеться про ініціативу з розвитку систем енергетичного менеджменту в громадах Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей. Проєкт реалізують за підтримки програми «ЮЛІД» з Європою та німецького ГІЗ. У межах проєкту кілька громад, зокрема Городенка, Галич і Долина, отримують малі сонячні електростанції. Їх встановлять на об'єктах критичної інфраструктури, в лікарнях, школах і ЦНАПах, щоб забезпечити роботу під час відключень електроенергії. Окрім цього, передбачено навчання енергоменеджерів громад, підготовку місцевих енергетичних проєктів, технічну підтримку та обмін досвідом між громадами. Організатори наголошують, що головна мета ініціативи – підвищити енергетичну автономність громад в умовах війни та знизити ризики від можливих атак на енергосистему. Реалізацію проєкту планують завершити до кінця лютого 2027 року. Група десятикласників із Тернополя отруїлася під час поїздки в Карпати в Івано-Франківській області. Під час перебування в одному із готельних комплексів у районі Буковель в учнів з'явилися симптоми гострого отруєння – біль у животі, нудота та висока температура. Із 26 школярів погано стало 21 дитині. 4 підлітків у важкому стані госпіталізували. Зараз вони проходять лікування в лікарнях Тернополя. На місці працювали медики, поліція та фахівці Держпродспоживслужби. Триває перевірка, встановлюють причини отруєння. В Івано-Франківську влітку зростає кількість звернень до травматологів через падіння з електросамокатів. Медики кажуть, попри популярність цього транспорту, він часто стає причиною травм через перевищення швидкості, нерівні дороги та недотримання правил безпеки. Найчастіше постраждалі отримують переломи, забої, вивихи та травми голови. Лікарі наголошують, що особливо небезпечна їзда без шолома або перевезення пасажирів на одному самокаті. Фахівці радять дотримуватися швидкісного режиму, не користуватися телефоном під час руху, перевіряти технічний стан самоката та використовувати захисне спорядження. Медики підкреслюють, електросамокат – це повноцінний транспорт, який вимагає уважності та дотримання правил безпеки. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!